Luister FM. Hier die grond, hier die stof, wat ek hou in my hand. Hier die bloed, hier die been, van my mense, my land. Hier die stuk, van my hart, van my pa, geërf.

My vrou stuur 'n boodskap, kom tog terug. Maar dit is soos water op die een se rug. Ek het dan juist van die huis gevlug.

0: Luister FM.
1: Ja, jy het my nog altyd een bietjie irriteer met jy die en jy dit en jy die. Jy skreeuw vir

Sickness, hier langsom rus. Sy ken hom heeltemal te goed. O, hy hou van sy koffie, die bitter maak het soet. Sy praat oor die toekoms, voor al ou sy huis se stoep.

luisteren naar Boerse Moi. Al twee weer is daar, maar sien is glo. Hy sal opstaan as hy instap, haar stoel vir haar uittrek, garanteer soos 'n vrou.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, na twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Lamola sê daar is geen rede om 'n groeiende negatiewe gevoel teenoor immigrante te vrees nie. Padul Adams word na KwaZulu-Natal geneem om in die hof te verskyn en Fly SA Fair se R12 verjaarsdag uitverkoping is terug. Dit is net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot immigrasiebestuur reg oor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen immigrante in die land het kommer oor herniede xenofobiese geweld laat opvlam. Nigeria, Ghana en Mozambique het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hulle burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy immigrasiebeleid om nakoming van die land se immigrasiewette te verseker.
3: The Department of Home Affairs has issued a white paper on immigration, addressing a number of issues on the issues of irregular migration, enforcement of compliance with regards to businesses, and how someone acquires citizenship in South Africa.
2: Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is deur die polisie van Kaapstad na KwaZulu-Natal vervoer, waar hy vanoggend in die hof sal verskyn. Dit is volgens die party se tesourier-generaal en stafhoof Ibrahim Burton, tydens 'n gesprek met die media buite die Kaapstad Sentraal Polisiestasie. Adams het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Die polisie het bevestig die lasbrief hou verband met beweringe dat hy ingemeng het in 'n ondersoek na die op die voormalige sekretaris-generaal ANC Jeugliga Sindise Makana. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê hy monitor die weerstoestande noukeurig na die sluiting van skole in dele van Eden en Sentraal Karoo distrikte weens waarskuwings oor ernstige reënval. Skole na verwagting sal Vrydag heropen, hoewel dit sal afhang van verdere weerontwikkelinge later in die week. Die LER vir Onderwys, David Meynier, sê leerders en onderwysers se veiligheid bly die hoogste prioriteit terwyl toestande steeds gemonitor word.
4: All public ordinary and special needs schools in Circuit 3 and 8 in George, Circuit 4 in Knysna, and Circuit 5 and 6 in Oudtshoorn are affected by the closure. The affected schools have received official notice of the closure from the head of department and have been requested to communicate the closures to parents.
2: Adjang president Paul Mashatile sê die stichting van die Afrika Unie was 'n belangrike mylpaal in die bevordering van eenheid en ontwikkeling van die vasteland. In sy hoofrede tydens die Afrika Wêreld Erfenisdag geleentheid en die 20ste herdenking van die Afrika Wêreld Erfenisfonds in Midrand Gauteng, het Mashatile gesê die vasteland moet sy kulturele en natuurlike erfenis gebruik om langtermyn ekonomiese groei te steun.
5: This highlights the urgent need to reposition heritage not only as a cultural asset, but as a development imperative. The World Heritage Fund is not just a financial instrument, but also a declaration that Africa must take ownership of its heritage and define its future.
2: Dan ten slotte, Fly SA Fair vier sy 12de verjaarsdag met sy jaarlikse kaartjie verkope. Van 9:00 vanoggend af gaan die lugredery 50,000 enkelrigting kaartjies vir sy binnelandse netwerk op sy webwerf vrystel teen R12 elk. Gegee word die huidige stygings in straler brandstofpryse as gevolg van die Midde-Ooste konflik, sal lughawe belasting en toepaslike brandstofheffing by die basisprys gevoeg word. Fly SA Fair sê soos met vorige verkope sal daar 'n wagkamer wees om billike verkoopservaring vir kliënte te verseker. Ons sluit af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.47 teen die euro, R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,010. Die prys van goud $4,547.99 per fyn ons, met Brent ru olie op $108.71 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Nou met die storm wat groot dele van Suid-Afrika raak, veral hier in die Ooskaap en Weskaapse kant toe, is daar baie waarskuwings steeds uit. Ons werk gou deur hulle, 'n oranje vlag 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat verwag word oor die Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay metro's. 'N Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot vloede oor Buffalo City metro, Dr. Beyers Naudé, Blue Crane Route, Nklama, Mabishwe, King Sabata en Yadeni, Winnie Mandela en Mbizane distrik munisipaliteite. Daar's ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede oor die Raymond Magalla Amaglati, King Sabata en Port St. John's areas. Al hierdie duur voort tot en met donderdag toe. Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in die areas van Senku, Ulundi en Walter Sisulu, met 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor Nkubayetemba, Dr. Beyers Naudé en Enoch Majima distrik munisipaliteite. Oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike winde oor Kaukama, Dr. Beyers Naudé, Sondagsrivier en Nelson Mandela Bay, met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir skadelike winde langs die kus, al die pad van Plettenberg Bay tot by Cannon Rocks. Dis jou waarskuwings vir vandag in die weer. Moes ek nou eers nuus na al daai. Maar jou temperature vir vandag lyk soos volg. Plettenberg Bay 13 is 17, Gramstad 11 is 16, Mtata 11 20, Queenstown 6 11, Graaf-Reinet 6 12, Kraddock 6 9. Oeh, koud in Kraddock. Port St. John 17 25, Bishu 11 17, Oos-London 15 19. Jeffreys Bay, goeiemôre 14 18 daar by julle. Uitenagend Dispatch 13 met 'n maksimum van net 16 grade in Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 17 grade. Dis jou weer vir vandag en hier is nie weer 'n trots geborg deur Algoa Steel. Bly ingeskakel net hierna gryp deur die verkeer hardloop.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, verkeer.
2: Ek besef nou net dat ek het gesê ek gaan deur die verkeer hardloop. Ek bedoel nie fisies nie. Dit nou baie snaaks geklink. Maar ek hardloop gaan deur die verkeer hier wat in die waarskuwings het ons gekry het met net 'n paar plekke wat vloedwaarskuwings het wat reeds water opgedam het in areas. Op pad hiernatoe, daar is baie debris, as mens kan sê, in die pad. Daar's baie grond, klippe, takke ensovoorts in die pad. Ry asseblief baie versigtig. Daar is ook groot waterplasse. So maak seker julle ry stadig deur daai areas. Dan sê hulle hierso in jou verkeerswaarskuwings met areas wat water opgedam het weens vanoggend se vloed tussen 2 en 3, dit was nogals rof gewees. Is die hoek van La Roche en Strandfontein, die M4 by Deal Party en Mount Road weg, Target Kloof, die M17 by Swartkops, Durban Road, deel van Stanford Road, Chatty Dip, soos wat jy inkom in Dispatch, is daar ook water wat daar Valley, Sewende Laan in Newton Park tussen Shirley en King Straat is daar water, jy kan nie daar deurgaan nie. In Edward Straat in Newton Street tussen 4de en 5de Laan, sowel as Walker Drive wat water gekry het. Die 3de Laan Dip is ook toe, Stratford Road in Corsten is ook gevloed, Highveld Weg is gevloed, die N2 by John Talent is daar ook baie water op die pad, Arrow Pad is ook gevloed op die oomblik, Bird Drive is daar water wat lê net voor net agter Mercantile is daar ook 'n groot plas en Milner Avenue in Noord by Noordeinde Dam of like is daar ook water wat opgegaar het daar. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur. Daai nommer is 082-333-367. Op daai selfde nommer kan jy ook vir ons jy verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkings en so meer deur stuur. Wees ook al veilig waar ook al jy is. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast.

Dit is die taal van my hart. Ek het my speelbeeld sien val. Hy lê al skerwe op die grond. Ek het myself leer ken as 'n held en as 'n hond. Daar is so weinig meer oor van al my woede en geweld. Maar ek ken ook nou my donker kant. Ek het vrede met myself. Want ek sing die taal van my hart.

0: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Ek bring ons hier na 22 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met Miley Simerie en ons kuier tot so net voor 9 vanoggend. Ek het vroeër so 'n bietjie deur die verkeer gehardloop, nie fisies nie. Ek het deur die verkeersnuus gegaan. Ek moet ophou dit sê. Maar daar is 'n hele paar paaie wat gevloed is of waterplasse het en dan baie dankie aan Annelie wat ons ook deurgestuur het. Daar's twee bome wat omgeval het in die pad en die pad versper oor albei bane op Kraggekama weg by Royalston. So baie grond en water op die pad ook op Lakeside Road. So wees asseblief versigtig as jy in daai areas is. 'N Hele paar waarskuwings wat deurgekom het oor paaie wat gevloed is en geaffekteer word. Ek gaan gou deur die internasionale dag gaan en dan sal ons gou weer deur die verkeer gaan sodat almal veilig kan bly op die paaie. Die internasionale dag vir vandag. Vandag is nasionale verpleegsterdag. Verpleegsterdag beklemtoon die belangrike rol wat verpleegsters in ons gesondheidsstelsel speel. Dit skop nasionale verpleegstersdag af, 'n week af, waarvan die einde saamval met die verjaarsdag van Florence Nightingale, 'n baanbrekersfiguur in verpleging. So vir al die verpleegsters daar buite of verplegers daar buite, ons sê baie dankie aan julle. Sonder julle, julle het sulke goeie harte. En ek dink baie keer, jy weet, 'n dokter is daar om jou te help ook. Moet my nie verkeerd verstaan nie, maar 'n verpleegster is daar om te luister na jou kwale ook. So baie, baie dankie aan al die verpleegsters daar buite. Dis ook vandag wêreldvleisetende plantdag, Carnivorous Plants Dag. So hulle verwys nou na jou Venus fly trap en daai tipe goeders. Baie interessant is hierdie jagters wat plantjies is. Nee, feed me, Seymour. Nie heeltemal soos dit nie, maar nog steeds so interessant die een. So is jy iemand wat in daai nisversameling is, wat mense het wat daai tipe plantjies geniet? Vleisetende plantdag, Carnivorous Plantdag, is die bewustheid van hierdie plante wat baie interessant is en 'n bietjie van 'n byt gee aan die insekbevolking. Dan gepas met die feit dat skole toe is vandag en môre en dit is deur die departement van onderwys uitgesit dat al die skole toe is vir vandag en môre, is dit vandag internasionale geen huiswerkdag. Vreeg jou studies toon dat die huiswerk ondoeltreffend is, selfs teenproduktief is wanneer 'n mens op kapasiteit is. So, 'n blaaskansie is goed, maar dit beteken nie dat jy nie by jou take moet uitkom en gebruik hierdie 2 dae daarom om 'n bietjie te leer, nê? Laat te slaap as sy. Bietjie minder stresvol en ons kinders is dan veilig by die huis. Kom ons werk so bietjie deur die verkeersnuus voordat ons teruggaan na die lekker musiek toe.
4: Luister FM verkeer.
3: Soos ek gesê het vroeger, Annelie het ons laat weet dat daar is 'n boom wat, of twee bome wat omgeval het daar op Kragkammerweg by Royalston met baie grond en water op die Lakeside Road pad. So wees asseblief versigtig in daai areas. Dan kyk ons na die waarskuwings wat deurgekom het en motoriste word gevra om asseblief baie versigtig te ry oor 'n hele paar van die paaie in ons kontry Nelson Mandela Bay. Die paaie wat grootliks geaffekteer is, is die M4, daar agter die begraafplaas na Deelparty se kant toe, ook die M4 van Deelparty na Mount Road se kant toe. En nou weg onder die brug is gevloed, die N2 na John Talent is ook onder water. Red House Road, wat uit en haag na Port Elizabeth toe bring, is onder water. Veeplaas in Daku straat, die derde laan Dip in Bane straat in Zwede is groot vloed, of groot water wat daar lê, sowel ook as Mount Road, waar dan water aan die onderkant lê. Dan is daar hoë risiko areas, en dit is in Sydenham by die M4, waar jy na Summer Strand toe draai, ook Walker Drive in Sherwood, Durban Road in Stanford Square, Stanford Weg ook by Ottercast Road in Corston, Strandfontein in La Roche op die hoek van die twee strate is daar groot waterplas, Swartkops by die M17, Target Kloof, die Chatty Dip, die ingang na dispatch toe. Daar my muziek op, maar ek is nog bezig. Mulnerstraat aan Noordeinde, Bird Drive, net achter Mercantile Hospital, Highveld Weg, Govern Bekie, voor Pier 14 area en Malabar Brug is daar groot waterplasse en moeilikheid om deur te kom. Dan in Newton Park in 7e Laan by Shirley en King Edward Straat is daar groot water en in Newton Straat is in 4e en 5e Laan kan jy nie deurkom nie, jy moet 'n alternatiewe route gebruik. Wees asseblief versigtig, waar jy gaan, al die paaie is vol grond, klippe en bome, takke en sovoort. So wees asseblief versigtig. Indien jy enige verkeersnuus het, asseblief stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp lyn 082-333-367 en dan sal ons dit ook vir julle laat weet dat almal net 'n bietjie veilig kan wees op die paaie. Vandag is die dag, as jy laat is van werk, gaan jou baas jou vergewe. Niemand kan jou kwalik neem nie. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my, Lise Marie, ons kuier tot so net voor 9 vanoggend. Net een liedjie, dan gaan ons oorgaan na die nuushooftrekke.

0: Meester FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie gekant teen mense van Afrika nie. Die MK-party verwerp stamgebondheid as deel van die immigrasiekrisis en Donald Trump hou vol Iran wil ooreenkoms sluit. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Jou weerfronters vir vandag woensdag die 6de mei wat tot donderdag die 7de mei loop en daar is 'n hele paar waarskuwings. Orania vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die Kouga en Nelson Mandela Bay areas. Orania vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor groot dele van die Ooskaap van Buffalo City Metro tot en met Winnie Mandela en Mbiza Blue Crane Route, Dr. Bayer-Schnodier en so meer. Een geel vlak 2 waarschuwing vir ontwrigtende reën met kan lei na vloede oor Amaglati, Raymond Maglaba, King Sabata, Yedeni, Port St. John's, Mbizana. Het dier tot donderdag toe. Orania vlak 5 waarschuwing vir ontwrigtende sneeuw in Senku, Lundi en Walter Sisulu district municipaliteite en een geel vlak 2 waarschuwing vir sneeuw in die areas van Joe Gabi, Enoch Majima, Nkuna, Yatemba, Dr. Bayer-Schnodier, district municipaliteite. Orania vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende winde in Kaukama, Dr. Bayer-Schnodier, Sondagsrivier en Nelson Mandela Bay met 'n Orania vlak 6 waarskuwing vir skadelike winde van die kus af wat tussen Plettenberg Bay tot en met Cannon Rocks is. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Bay 13-17, Gramstad 11-16, Mtata 11-20, Kumani Queenstown 6-11, Graaf-Reinet 6-12, Kraddock 6-9, Port St. John 17-25, Bishu 11-17, Oos-London 15-19, Jeffreys Bay is op 14-18, Uitenhagen Dispatch koeler by julle 13-16, in Port Elizabeth in die Bay 14 met 'n maksimum van 17 grade. Dis natuurlik jou nuus en jou weer, ons hardloop weer daardeur, net so om 7 uur vanoggend. Kom ons hardloop gou deur. Ek moet ophou sê hardloop deur, ons gaan nie deur die verkeer hardloop nie, kom ons werk deur die verkeersnuus.
0: Luister FM, verkeer.
1: Kyk nou jou verkeersnuus vir vanoggend. Groot waterplasse in groot dele van Nelson Mandela Bay. 'N Hele paar plekke wat dit genoem het ook. Kragakamma het 2 bome wat omgeval het in naby Royalston. So wees asseblief versigtig in daai area. Ek het wel 'n boodskap deurgekry van Mornet Botma. Baie dankie vir dit. Sy sê die R75, die Chapti dip is droog. Julle kan deur ry. Indien daar weer 'n wolkbreek is, gaan dit verander. So wees asseblief versigtig, maar die R75 by Chatty Dip is nou oop en jy kan daar deur ry. Dan ook Jacques Dupree wat vir my laat weet, die ingang by Dispatch se waterwiel is heeltemal skoon weer. Daar is nie water wat daar lê nie, so jy kan daai pad ook gebruik. So wees asseblief versigtig waar ook al jy jouself begin en vind vandag en ek sê nou ek sien nou Leed vir ons deurgestuur ook. I'm going down Mount Road and there's a spot that's heavily flooded. Water gushing out of a drain and bricks and stones are scattered all the way down Mount Road. So Mount Road is een van die

0: probleem area, so probeer asseblief ook daardie area vermy. Hulle sê ook nou daar is op Buffelsfontein weg naby die lughawe is daar 'n groot area wat ook onder water is. Wees asseblief versigtig in daai area. Ek het op sosiale media gesien dat 'n paar mense probeer water deur water gaan en amper beheer verloor van hulle motors. So asseblief moenie probeer nie. As jy laagliggende voertuig het, moet asseblief nie probeer deur die water gaan nie. Wees eerder versigtig. Jy weet ook nie wat onder daai water lê in terme van slaggate en so meer nie. Indien jy enige verjaarsdagboodskappe het, is jy welkom om dit vir my deur te stuur. Huweliksherdenkings verjaarsdagboodskappe, ag net sommer enige boodskap, jy stuur dit vir my deur 082-333-337. Ek is Lise Marie en jy kuier saam met my hier op die Grootberg Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die Melktartkommissie wat ons deurtrek na 13 minute voor 7. Net soos my liedjie eindig, toe trek ek my baadjie uit, want hy is baie groot en nou is ek innerlig spyt. Maak seker jy vat 'n ekstra baadjie saam met julle. Ek gaan nou myne weer aantrek. Maar kom ons kyk eers na die bekendes wat vandag verjaar. Ons begin met die water en werk ons terug na Suid-Afrika se kant toe. Tony Blair verjaar vandag. Hy is vandag 73 jaar oud. Die Britse arbeidsparty politikus wat van 1997 tot 2007 as eerste minister van die Verenigde Koninkryk gedien het en 'n loyale bondgenoot van die VSA was tydens die oorlog teen terreur. 43 jaar oud toe hy verkies is, was hy die jongste eerste minister van die VK sedert 1812. Hy het natuurlik ook 'n hele paar goed gedoen, insluitend dokumentêre flieks wat jy kan gaan kyk. Dit ontgaan my nou die naam wat dit was, maar nie te min, Tony Blair is nog steeds 'n baie, baie interessante een om te gaan kyk. Al Gore het, is eindelijk wat ek kan dink vir die dokumentaar doen, maar Tony Blair verjaar vandag. Bob Seger is vandag 81 jaar oud, gebore in Detroit, Michigan. Die rock'n'roll sanger en liedjie skrywer, bekend vir sy jeusstem en sy blou boortjie thema lirieke. Hy het ook die 1970s roem verwerf en sukses behaal as solo kunstenaar en as voorsanger van die Silver Bullet Band. Sy vele gewilde liedjies sluit in Turn the Page, Night Moves, All Time Rock and Roll and Against the Wind. Vandag verjaar Bob Seger. Dis ook George Clooney se verjaarsdag, 65 jaar oud, met flieks soos Ocean 11, Ocean's 12, Ocean's 13 eindelijk, Catch 22, Syria en natuurlijk dat hy deel was van ER, die medische drama reeks van 1994 tot 99. Hy het nog Dr. Doug Ross gespeel. Wat 'n fenomenale akteur, definitief 'n goeie een. Hy het in 1997 Batman gespeel in Batman and Robin. Hy was in Oh Brother Where Art Thou, The Perfect Storm, Tomorrowland, Michael Clayton, The Descendants, Up in Air. Oh, ek raak sy my uit aansim uit as ek dink aan al die goed. Hy het soveel flieks al gedoen, regtig fenomenale akteur. George Clooney is vandag 65 jaar oud. Dan bring ons hom terug Suid-Afrika toe, maar ook Frankryk toe. Want my gunsteling skrywer verjaar vandag. Sy is vandag 67 jaar oud en het is niemand anders as Marita van der Vyver. Marita van der Vyver verjaar vandag. Ek is absoluut gek oor haar. Haar boek, Griet skryf 'n sprookie, is een van die beste boeke wat jy ooit in jou lewe sal lees. Ek, regtig, ek lieg nie eers vir jou nie, dit is fenomenaal. En dan sal opvolg op het, Griet kom weer, wat almal dink gewoonlike opvolg is nie goed nie, maar hierdie is fenomenaal goed. So gaan loer gerus Marita van der Vyver verjaar vandag met flieks wat ook gemaak is van die boeke wat gesê geskryf het, soos De Skoue Kos Skat en die reeks wat sy ook gehad het met Eenkant Kind of Dinge van 'n Kind wat 'n reeks geword het op DStv en Mnet, wat net so goed gedoen het. Sy het boeke soos Stilte Tyd, Brief van my dogter, wat is daai, sit nou weer laaste kans, weer die woord ontgaan my nou. Hoi, wegkom kans is die woord. Dis een baie goeie boek ook. Vir enigiemand ons ouderdom, as jy regtig wil gaan kyk, wegkom kans is amper soos die story van waar ons in ons laat twintigs is en die hele groep vriende gaan op vakantie en die verskillende goed wat aangaan hulle lewens. En laas jaar toe kom sy uit met laaste kans, waar nou dieselfde groep vriende is, maar nou net hulle het ouer geraak en dinge het verander hulle lewe. Dis die beste manier geskryf om karakters te hê wat soms jou groot geword het. Hierdie karakters wat ek baie lief geraak het vir in Wegkom Kans, so definitief 'n goeie opvolging in Laaste Kans. Maar Griet skryf 'n sprookie, bly die beste. Het ook 'n paar kinderboeke waar jy kan gaan loer, die Renoster op die Dak is een van hulle, en haar boeke oor mama en ouma is ook baie goed. Marita van der Vyver verjaar vandag, my gunsteling skrywer. So as jy gunsteling persoon het in jou lewe wat vandag verjaar, stuur vir my 'n boodskap deur. Daai nommer is 082-333-367. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie en ons kaart tot so net na, of nee, net na nie, net voor 9. Amper vat ek JK se slaat oor.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus serie hier. President Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie gekant teen mense van Afrika nie. Die MK-partij verwerp stamgebondheid as deel van immigrasiekrisis en Donald Trump hou vol Iran wil ooreenkoms sluit. Dit is nou 7 uur. Goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het weer bevestig dat Suid-Afrikaners nie inherent teen mense van die ander Afrika nasies is nie. Hy het gister in Pretoria met president Daniel Francisco Chapo van Mozambique vergader, waar hulle die uitgebreide gesprek oor sake van gemeenskaplike belang gevoer het. Dit volg na Nigeria, Ghana en Mozambique amptelik by die regering geklaad oor die manier waarop hulle landsburgers te midde van xenofobiese spanning in die land behandel word. Ramaphosa sê hulle sal 'n oplossing vind.
3: President Chapo and myself discussed this matter and we agreed that we should work together. It's not only one country that is affected. All countries that have foreign nationals in South Africa are also affected as South Africa is affected. So we must all work together, join hands to find solutions to this problem.
2: Die MK-partij sê op sy beurt onwettige immigrasie is 'n ernstige nasionale kwestie wat Suid-Afrikaners van elke stam, taalgroep en provinsie raak. Hy sê dis misleidend en lafaardig om te beweer die probleem is net van toepassing op een gemeenskap of provinsie. Dit volg na betogings oor onwettige immigrasie in die land. Die MK-partij sê dis niks niets om kommer uit te spreek oor die druk wat onwettige immigrante op werksgeleenthede, behuising en basiese dienste plaas nie. Hy sê die struktureerde uitdagings van onwettige immigrasie word nie deur stamgebondheid verberg of opgelos nie. Solidariteit helpende hand sê studente dra die swaarste las van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se voortdurende krisis nadat dit onder administrasie geplaas is. Die organisasie voer aan die probleme by die skema strek verder as net befondsingstekorte en dui op dieper bestuursmislukkings en swak finansiële beheermaatreëls. Hannes Noot van die Solidariteit sê operasionele ineenstortings laat studente met agterstallige betalings verblyf uitdaging en onsekerheid oor hulle studies.
4: Dit is werklik skriwend dat het so lang gevat het om tot op hierdie punt te kom waar die regering werklik ingryp. Ons baie dankbaar daaroor en ons kyk vorentoe in die hoop dat strukture werklik gaan verbeter tot voordeel van die studente en die hele Suid-Afrikaanse gemeenskap.
2: Die Vryheidsfront Plus doen 'n beroep op die stad Tshwane om 'n interne forensiese eenheid op die been te bring, aangesien die huidige gebruik van privaat speerders duur en ondoeltreffend is. Volgens die partij bestee die stad ongeveer R300.000 per ondersoek, met ongeveer 1.000 sake wat steeds onopgelos is, wat tot R450 miljoen kan kos. Pieter Meyer van die Vryheidsfront Plus glo 'n interne eenheid sal koste verminder, interne vaardighede bou en vinniger resultate lewer. President Donald Trump van Amerika sê Iran wil 'n ooreenkoms sluit en hou vol dat 'n onderhandelinge skikking steeds moontlik is. Amerika se leier plaas groot druk op die Iran deur onder meer te keer dat skepe Iranse hawens binnegaan of verlaat. Die Amerikaanse sentrale bevelsbeklade van die straat van Hormuz het tot dusver 51 skepe onderskep. Trump het by die Withuis gesê hy is gewillig om Iran se ekonomie te vernietig want hy wil wen.
5: They're failing. Their currency is worthless. Their inflation is probably 150%. They aren't paying their soldiers. The money is worthless. They should do the smart thing, you know, because we don't want to go in and kill people. It's too tough. Well, I have so many Iranian friends from New York and from other places over the years.
2: En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.37 teen die euro, R22.44 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,254. Prys van goud is $4,622.30 per fyn ons, met Brent olie op $106.52 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8 uur met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laaste keer na jou weer vir vandag wat woensdag die 6de Mei is. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Kaukama, Kouga en Nelspruit Bay Metro. Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Dr. Beyers-Naudé, Blue Crane Route, Nklame, King Sabata, Niadeni, Port St. John's, Winnie Mandela en Bizana, sowel as Buffalo City Metro wat Wes-London se kant toe is. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in groot dele van die Oos-Kaap, sowel as 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in die areas van Senku, Ulundi en Walter Sisulu. Daar's ook nog 'n waarskuwing vir sneeu, geel vlak 2 waarskuwing vir Enog, Nkomajima, Nkuna, Yetemba en Dr. Beyers-Naudé distrik munisipaliteite. Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende wind tussen Kaukama, Dr. Beyers-Naudé, Sondagsrivier en Nelson Mandela Bay Metro. Daar's ook 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende wind van die kus af wat van Plettenberg Baai tot by Cannon raak strek. So dit sluit ons areas ook in. Jou temperature vir vandag: Plettenberg Baai 17, Gramstad 16, Mthatha 20, Queenstown 11, Graaf-Reinet 12, Craddock op net 'n maksimum van 9 grade, Port St. John's 25, Bishu 17, Oos-London 19. Jeffreys Baai is op 'n maksimum van 18 grade, uitenagende Spur op 'n maksimum van 16 en Port Elizabeth 'n maksimum van 17 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM verkeer.
2: Ons gaan weer deur die verkeer, want daar is baie areas wat deur die vloede geaffekteer is. So die volgende areas moet asseblief eerder vermy word. Gebruik 'n alternatiewe roete. 'N Detour kom laat vir werk. Dis okay, vandag gaan mense jou vergewe. Sê Lise Marie, sê jy kan nie kwaad wees nie. Mbane straat in Zwide, Veeplaas en Daku strate is toegemaak. Governor Bekkie voor Pier 14 is het gevloed. Malabar brug is gevloed. Stanford Road naby Autocast Road. Durbanweg by Stanford Square. Derde Land Dip is toegemaak. William Moffat is daar ook 'n vloed areas, veral daar in die klein dippie area. Sewende Laan in Newton Park is daar 'n vloed tussen 10, tussen Shirley straat en King Edward straat. Moeilik om deur te kom, asseblief nie probeer nie. Dieselfde Newton straat tussen 4de en 5de Laan. Red House Road, daar van Uitenhaag na PE toe, is basies onder water, sê hulle. Walker Drive in Sherwood is ook gevloed, veral daar in 'n klein dippie, soos jy opgaan na Doxedaya Braymore. Die hoek van La Roche weg en Strandfontein weg is gevloed. Die M4 by Deal Party Mount weg. Target Kloof, M17 Swartkops, Durban Road, Stanford Road, Chatty Dip. Chatty Dip is het vloed gehad, soos ons vanoggend gehoor het. Iemand is daar deur, dit is nou opgeklaar. Daar lê nog 'n bietjie water, so wees net versigtig as jy daar deur gaan, maar jy kan steeds daar deur gaan. Daar my gaan ons om weer begin.
1: Luister FM verkeer.
2: Hy weet ons baie verkeersnuus as jou jingle opraak, nê? Hulle sê die ingang by Dispatch is nou opgeklaar, maar as dit weer begin reën, gaan dit dadelik weer vloed, want die water lê nog langs die pad. Stanford weg by Corsten, Highveld weg, N2 by John Talent, Addo weg, Burt Drive voor Mercantile Hospitaal, Milner Avenue by North End Lake. Hier is al die areas wat basies water het op die oomblik, waar jy nie kan deurgaan nie. So asseblief vermy hierdie areas. Daar's ook twee bome wat omgeval het op die pad by Kraggekamma weg. Dankie vir wie het vroeër deurgestuur het en dankie vir Nuls wat het nou deurgestuur het. Twee bome wat omgeval het op Kraggekamma weg daar by Royalston. En dit is nogals 'n probleem area. Baie dankie Karen wat vir my boodskap gestuur het om te sê Walker Drive is oop, die water is opgeklaar. So Walker Drive is oop en jy kan weer daar deur gaan. Baie dankie Karen vir daai boodskap. Soos jy verkeersnuus kry, stuur dit gerus vir my deur. Natuurlik as jy deur die paaie gaan wat hulle sê is gevloed, wees asseblief versigtig. Indien jy sien dit is veilig, kan jy dit gebruik. Laat weet ons dat dit wel veilig is, maar asseblief vermy eerder daai areas. Baie dankie Karen dat laat weet het dat Walker Drive wel oop is.
0: Luister FM.

0: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kuier lekker tot so net voor 9. Baie, baie dankie aan almal wat verkeersnuus instuur. Ek waardeer dit verskriklik baie. En ons het die volgende opdatering gekry, dat die Chatty Dip is oop, Dispatch weg is oop, is ingaan in Dispatch en Walker Drive is oop, William Moffat is ook oop, daar is geen plasse meer in die pad nie, Circular Drive is ook oop en clear, julle kan daar deurgaan. Baie, baie dankie aan almal wat verkeersnuus instuur. Al kom jy 'n bietjie laat by die werk, dis okay. Dit gaan daarom nie te erg wees nie. Ons is dankbaar vir die reën en ons dankbaar dat almal veilig is in hierdie area. Wees maar net versigtig vir enige bome wat omgeval het. Ek sien iemand sê hierse ook dat twee bome omgeval op Chelsea weg, verby Montmedy Road na Sivie se kant toe. Het blok nie erg die pad nie, maar het kan gevaarlik wees. En nog steeds daar twee bome daar op Kragekamma, naby Royalston, wat omgeval het. So wees versigtig in daai area. Verder lyk het asof dit besig is om op te klaar. So ek is baie, baie, baie dankbaar daarvoor. Is wonderlik. Is tyd nou vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep aflaai of jy kan dit gaan na Marula Media www.media.co.za. Hulle sê resolusies vir 9 munisipaliteite oor Eskom oor inkomste. Eskom het intussen sy voorneme te kenne gegee om krag toe vir Vrydag na dorpe soos Graaf-Reinet, Kakamas, Kaaimoes, Kenkart, weet nie eers wat dit is nie, en Schweizer-Reinicke op te skort, nadat geen voorgestelde oplossing by betaling ingedien het nie. Dis een groot skok om te hoor dat van die munisipaliteite nog nie hulle rekeninge betaal het nie, en dit maak een groot probleem, vooral so in die wintermaande wat nader kom, so hopelik word dit vinnig opgelos. Dan sê hulle ook Dolly Parton kanselleer haar Las Vegas vertonings weens gesondheid. Dolly Parton het haar komende Las Vegas vertonings kanselleer omdat sy nog nie gesond genoeg is om weer op die verhoog te verskyn. Dit maak my baie hartseer. Ek is baie mal oor Dolly Parton. Ek dink sy is my spirit animal. Ons hoop sy word sommer vinnig gesond. Dan sê hulle dieselverhoging laar na departement se fout. Die fout is hoogs betreurenswaardig en die departement vra om verskoning vir enige ongerief wat dit veroorsaak het. Natuurlik, diesel en petrolpryse het opgegaan gisterand, baie hartseer om te sien, maar hulle sê so die prysverhoging vir diesel is laar as wat aanvanklik aangekondig is nadat die departement van minerale en petroleumbronne 'n fout op sy berekeninge van brandstofpryse vir my reggestel het. Die departement het pas 'n erratum uitgereik waarin hy bevestig het dat die verhoging van die groothandelprys van diesel R5.27 liter sal wees en nie R6.19 soos aangekondig nie. Die fout het ontstaan ter die bykomende verlaging van 93 sent per liter in die brandstofheffing op diesel verkeerdelik as 0,93 per liter aangeteken is. So, net 'n opdatering oor wat die aanpassings is. Petrol, 93,95, styg met R3.27 per liter. Diesel is op met 5,27 rand per liter. Parafien op groothandelprys op met R4.22 liter en dan kleinhandelprys R5.63 liter. En dan maksimum kleinhandelprys van die LP gas styg met R5.07 per kilogram in Gauteng, R5.78 per kilogram in die Wes-Kaap en Oos-Kaap areas. Dis jou liggings vir vandag en so het die brandstofpryse gelig. Ai, dis nie lekker nie, maar dis okay. Is ek kwaai, ons gaan nie deurkom, nê? Dis omtrent net op Marula Media. Verder praat hulle van die Met Gala. Jy kan kyk na die foto's daar trend op sosiale media nou dat jy jouself ook kan insit in 'n AI foto met die Met Gala. Soos 'n lekkie om deur te trek. Bring ons hier na 22 minute na 7. Nog so 'n paar treffers, dan is tyd vir daai Triple L. Sommige so lekker sing saam ene vanoggend.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Luister FM. Verdwaal. Sal ek jou kom haal. Skielik skyn nou ligte.

0: se gesondheidskundiges gaan Brasilië besoek oor back and closure en solidariteit kritiseer Gauteng onderwys oor Pretoriaanse skole wat in duisternis gedompel is. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit bring ons deur na 7:30, net na 7:30 in die tyd vir daai triple L. En ek het om 'n vierspel gemaak want ons sit in die verkeer, ons met stadige ry as gevolg van die weer, so jy kan lekker saam sing met hierdie ene Rock Z, Ernie B, Rascal Flatts en Abel Kramsal.
1: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Je triple al voor vanochtend. Dit was Rock Zits. It must have been love. Early Bees, alle eer. Rascal Flatts, Life is a Highway. En een vierde ene, net omdat ek kan. Kaalgat in die reen, Abel Kraamsal. Moet nou nie Kaalgat in die reen gaan dans vandag nie. O nee, jy gaan siek raak. Morgen is ons allemaal siek. Baie dankie aan allemaal wat my opdateer oor wat aangaan in die verkeer. Ek waardeer dit verskriklik baie. Andre het laat weet, die Maakman brug voor Formex is gevloed aan die onderkant. So jy kan onder nie deur gaan nie. Die karre staan nou daar op die oomblik. William Moffat is oop. Jy kan daar deur gaan. Daarvoor die Pick n Pay Hyper is al gewoonlik water wat lê, maar dit is opgeklaar. Maar mense ry maar net stadig. Nie regtig 'n opening van verkeer nie. Almal ry maar net stadiger. Baie dankie aan Zain wat laat weet het dat die twee bome daarvoor Royalston verwyder is. So kraggekamme weg is weer oop. Jy kan maar daar deur gaan. Verder is dit ook die Chatty Dip is weer oop. Julle kan nou deur gaan, die water het vroeg vanoggend al opgeklaar, sowel as by Willow Road. As jy deur daai dippie gaan by Willow Road, die water het daar ook opgeklaar. Hulle verwag weer groot reën wat so 11 uur se kant gaan tref, maar tot en met dan lyk dit asof alles veilig is. Natuurlik 'n paar paaie wat toe is, se bly net opgedateer oor dit. Daar is 'n paar plekke wat nog steeds 'n probleem is. Mountweg wat een van hulle is, die Dadle on Dip wat toegemaak is en daai twee plekke in Newton Park wat nog steeds probleme maak. Daar by Bird Drive, by Mercantile Hospital, ook Mulder Avenue by Noordeinde. Like in aan Newton Park se area se 7de laan tussen Shirley en King Edward Straat, so groot water wat daar lê. Dit is 'n probleem en ook in Newton Straat 4de en 5de laan wat jy nie kan deurgaan nie, want die water is daar opgehoop. So wees asseblief versigtig in daai areas. Verder die ander plekke wat oop is, baie baie dankie dat julle ons laat weet het. Ons waardeer dit verskriklik, verskriklik baie. Kom ons gaan hoor nog so een of twee treffers, dan gaan ons oorgaan na die ding wat julle boodskappe is. Dis 11 minute voor. Ag, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 4de Laan, Warmer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

0: Waar ek gerkie en Lise Marie, ek wil net vir allemaal net sê, as jy nou vanaf uit naag by jy toe gaan, net die vier richting daar by Mission College, waar jy stop daar, so as jy net oor hy stop gaan, daar staan een trokkie in die middel van die linkerkantste baan, geen lichte, geen drijver, hy staan net daar, so die voertuig moet om beweeg, so die mense moet maar net voorzichtig wees en nie in die trokkie in vastrij nie.
1: Baie dankie Andrew vir daai boodskap wat deurgekom het. Nog 'n boodskap hier in die verkeer. Baie dankie Hugo vir hierdie ene.
2: Goeiemôre. Net 'n vinnige verkeersopdatering. Albany Road is daar bakstene wat in die pad lê. As jy afkom en opgaan, daar's redelik 'n paar voertuie wat oor die bakstene gery het al toe hulle afgekom het in Albany Road en wat langs die pad staan besig om bande te ruil. So wees maar net versigtig as jy in Albany Road afkom.
1: Baie dankie, goed vir daai boodskap. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dani Vermeulen sê vir ons, daar is 'n manhole cover wat oop is in Wommer Hoofweg oorkant Deef Malherbe skool. Hy vra ook, is daar 'n trauma center vir die ouers wat met hulle kinders by die huis sit nie meer of nie week? Dani, ek weet nie, maar baie dankie vir die verkeersnuus. Ek waardeer dit. So is dit tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Ons kop hom af met hierdie ene wat sê, sê asseblief vir my dogter Tanay, baie geluk met haar 12de verjaarsdag. Sy met haar dag geniet, alhoewel dit nou nie tussen die maats by die skool is nie. Ons is baie lief vir jou. Jy is ons rots en ons is baie trots op die pragtige dame wat jy word. Baie liefde van mama, papa en jou sissie af. Baie dankie Nadine vir daai boodskap en Tanay, ons hoop jy het 'n wonderlike 12de verjaarsdag. Jy kan sommer die hele dag in jou pyjamas bly vandag. Niemand gaan met jou raas nie. Nog een wat deurgekom het wat sê 'n verjaarsdag boodskap aan Monica Bakker. Happy birthday mommy. Dankie vir die wonderlike ma, vrou, ouma, tannie en sister wat mami vir ons allemaal is. Mami is die gom wat die familie by mekaar hou. Ons is allemaal ontsettend baie lief vir jou. Dankie vir alles wat mami vir ons doen, van mami se man, kinders, kleinkinders en die familie hier vanaf PE sowel as Pretoria. PS mami 67. Dis baie cool. Ek neem aan sy 67, dit sal baie interessant wees. Maar dit is lekker om so te kuier saam met julle op hierdie pragtige woensdagoggend. Ons is dankbaar vir die reën en ons is dankbaar dat allemaal veilig is tot dusver. Waar ook jy jouself bevind, asseblief matigheid voor oë as dit kom by spoedvark wees. Vandag is die dag wat jy besluit om stadig te ry. Kom eerder stadig en veilig daar as jy glad nie daar kom nie. Dit bring ons deur na die nuus toe. Dis nou net so minuut voor 8 ons trek om sommer nou vir julle deur.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou Wifnie City hier. Minister Motsoaledi verdedig die koste en uitvoerbaarheid van nasionale gesondheidsversekering. Suid-Afrikaanse gesondheidskundiges gaan Brasilië besoek oor back and closure en solidariteit kritiseer Gauteng onderwys oor Pretoriaanse skole wat in duisternis gedompel word. Dit is nou 8 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Gesondheid, Erin Motsoaledi, verwerp kommer oor die finansiële lewensvatbaarheid en instelling van nasionale gesondheidsversekering. Die konstitusionele hof hoor hierdie week 'n saak aan om te bepaal of die openbare konsultasieproses voor die NGV-wet aanvaar is, grondwetlik onvoldoende was. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers en die Weskaapse regering het dit aanhandig gemaak. Motsoaledi sê die uitkoms van die saak is belangrik omdat nasionale gesondheidsversekering volgens hom universele toegang en gehalte sorg vir alle landsburgers verseker.
3: If they rule in favor of BHF, then it means there's no more NHI and we must start from the scratch. If on the other hand parliament wins that they did the correct thing, then it means the other 13 cases that have been put on hold will kick in because those cases are challenging the substance of NHI.
2: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n span Suid-Afrikaanse dieresorgkundiges sal Brasilië later die maand besoek vir kennisuitruiling oor back and closure, naspering en toesigmetodes. Hy sê hierdie vennootskap kan die weg baan vir die voorgesette Brasilië-Suid-Afrika biosekuriteitskorridor, wat biosekuriteit se handelsversperring in die lig van ekonomiese groei sal omskep. Steenhuisen sê Suid-Afrika se strategie is nou gerig op die oorskakeling van die reaktiewe toestand na 'n vennootskap gedrewe model wat wetenskaplike resultate en betroubare voorsieningskettings eerste stel. Solidariteit se onderwysnetwerk sê verskeie skole in Pretoria is sonder elektrisiteit gelaat weens wanbestuur deur die Gautengse Departement van Onderwys. Die netwerk voer aan skoolhoofde en beheerliggame word gedwing om noodmaatreëls in te stel om skole aan die gang te hou met duisende leerders wat geraak word. Johan Botha van die netwerk sê die kragonderbrekings ontwrig onderrig en noodsaaklike skoolbedrywighede insluitend digitale leer- en sekuriteitsstelsels.
4: Solidariteit se onderwysnetwerk sê hierdie situasie is onaanvaarbaar en 'n duidelike teken van swak bestuur en beplanning binnekant die departement. Die Solidariteit Onderwyser Netwerk gaan nou saamwerk met ons vennote in die Solidariteit Beweging om praktiese oplossings te vind om die onmiddellike krisis te verlig en te help verseker dat onderwys so min as moontlik verder ontwrig word.
2: President Donald Trump sê projek Vryheid, die vlootoperasie om kommersiële skepe deur die straat van Hormuz te lei, sal vir 'n kort tydperk onderbreek word. Hy sê dit is om te kyk of 'n ooreenkoms tussen die VSA en Iran gefinaliseer kan word. In 'n plasing op Truth Social het Trump beklemtoon die Amerikaanse blokkade van Iran se hawe sal van krag bly. Die Iranse staatsmedia het dit as 'n oorwinning bestempel en gesê die onderbreking toon dat Trump onttrek het na onvoldoende mislukkings om die waterweg internasionale skeepvaart te heropen. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.38 teen die euro, R22.44 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,366. Prys van goud is $4,644.62 per fyn ons, met Brent ru olie op $106.38 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Môre as dan met Sondag se vier wat ons deurtrek na 19 minute na 8. Ek groet julle net so voor 9 op hierdie pragtige Woensdagoggend, maar vanaand is ek weer terug. Gaan 'n lekker een wees op Klein Saterdag tussen 6 en 9. Ek het 'n splinter nuwe intro wat ek met julle gaan deel. Baie dankie aan P-Man Vibes en daai ene vir my gedoen het. Ek waardeer dit verskriklik baie. So skakel in vir daai ene. Dan het ek 6:30 gaan ek gesels met Tammy South van Sunshine Simplicities oor haar boek Sunshine Simplicities South African Adventures Volume 1. Ek kan nie wag om te hoor oor Volume 2 nie. En natuurlik kan jy ook 'n kans kry om hierdie boek te wen. Sy gee 1 kopie weg en al wat jy moet doen is stuur 'n e-pos aan sunshinesimplicities@gmail.com. Maak jou subject line Luister FM. Dan sit jy net jou naam in. Sy sal dan op daai e-pos terugstuur om te sê of jy die wenner is. Ons gaan sommer die wenner kies in die program vanaand tydens haar onderhoud, so maak seker jy kry jou e-pos in. sunshinesimplicities@gmail.com. Jy kan dalk net wegstap met 'n kopie van hierdie boek. Dan 7:00 het ek nie Janko in vir die wyn hier nie, maar ek het Jacques van 1933 wat ingaan kom met my gaan gesels oor 'n biertuising wat op pad is en dan gaan ons so 'n bietjie bier gesels in Klein Saterdag se wynuur. Net na 8 Monument taal soos normaal. Ah, dit is 'n rympie, dit is oulik. So moet net nie misloop hier vanaand, Klein Saterdag tussen 6 en 9. Gaan loer gerus op my sosiale media, my Facebook, blad Lise Marie op Luister FM. Alles is ook daar op vir die kompetisie en natuurlik wat alles aangaan. Gaan dit sommer die blad, ook die groot pack breakfast sin, ook Luister FM sin en maak seker jy gaan na TikTok toe vir daai Luister FM live blad. Klomp goed wat kom op daai blad en ek lag al klaar lekker vir die goed wat hulle vir my wys. Sit hulle daarop gaan laai. So bly en geskakel hier op jou lekker luisterstasie, soos net jou lekker luisterstasie kan. Dis dit lekker musiek wat jou deurtrek op die koue en reënerige woensdagoggend.

0: We don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Buck and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: 2 is ek sweer en Rian Benani se lig vir my wat ons al deurtrek. Dis nou 20 minute voor 9. Ek gaan nou in die pad val. Nie letterlik nie, maar ek gaan so stadig beweeg en kyk hoe lyk die paaie. Onthou stuur gerus julle opdaterings deur op die WhatsApp lyn 0823333667 sodat ons almal veilig kan hou op die paaie. Meer informatie beteken meer mense is bewus van die probleme op die pad. Baie dankie vir almal wat ons opgedateer gehou het vandag en vanoggend en ek seker JK, Etienne en Big Nick gaan dieselfde van julle vra deur die loop van die dag. Dan vang ek julle weer vanaand tussen 6 en 9 vir Klein Saterdag. Onthou 6:30 het ek my onderhoud met Tammy van Sunshine Simplicities en jy kan 'n kopie van haar boek wen. Stuur gerus 'n e-pos deur aan sunshinesimplicities@gmail.com. Maak jou subject line luister FM, jy kan net jou naam in die boodskap sit en dan gaan sy 'n wenner kies reg hier in die ateljee tydens die onderhoud. Tussen 7 en 8 het ons die Klein Saterdag wynuur soos normaal en Jacques van 1933 kom kuier so 'n bietjie in die ateljee by my en ons gaan so 'n bietjie praat oor 'n biertasting wat op pad is. Baie interessante ene, is 'n manier dat misloop nie. Net na 8 monumentaal soos normaal, is my nuwe sin daai vir dit julle. Dit gaan lekker wees. Ek hoop julle almal bly veilig waar julle is, bly warm, bly droog en wees versigtig waar ook al julle jouself vang. Verder vang die Groot Pack Breakfast môreoggend tussen 6 en 9 reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

Saga Jachim van Jogesoek. Jochen toe ons jou groet, maar jij Tom klaar aangehad om lieve Jezus te ontmoet. Laat middag skemerson, het die bosveld saam gedrong, sit sy as gestrooi, cirkel voltooi, ons het

Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as hy kom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die pen koppe dan slyp?

Ormai riamo e si è rotto mai. Entrana, fiei a fuor mai.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mabuyane doen 'n beroep op waaksaam eenheid midden van slegte weertoestande. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne kondig regstelling op dieselprys af. En dan rugby nuus, bokssenter Jan Serfontein tree uit na roemryke loopbaan. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het gemeenskappe versoek om versigtig te wees na mate slegte weertoestande in die provinsie voortduur. Weerwaarskuwing is in plek gestel vir ontwrigtende reën en erge donderstorms reg oor die provinsie. Multidissiplinêre reddingsspanne bly op hoë gereedheid sorg om enige noodgevalle wat mag ontstaan te hanteer. Mabuyane doen 'n beroep op inwoners om weg te bly van gevaarlike gebiede en onnodige reise te beperk. Hy sê dat skoolvervoeroperateurs ook moet vermy om laagliggende brûe of oorstromende gebiede met leders oor te steek. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het op die nippertjie 'n regstelling aan die dieselprysverhoging aangekondig wat vandag in werking getree het. Die departement sê daar was 'n berekeningsfout in maandag se oorspronklike aankondiging. Diesel sal nou met R5.27 per liter styg in plaas van die vroeër aangekondigde R6.19. Petrolpryse bly onveranderd met alle grade wat met R3.27 per liter verhoog word, terwyl parafien met R4.22 per liter styg. Ondanks die verlaagde dieselverhoging sal brandstofkoste steeds druk op huishoudings plaas. Prokureurs wat die parlement sê die uitdaging teen die wet op die nasionale gesondheidsversekering, die NGV, het oor die uitkoms gegaan en geen openbare deelname sou dit bevredig het nie. Die Raad van Gesondheidsfinansiers en die Wes-Kaapse regering in die parlement na die konstitusionele hof geneem oor die goedkeuring van die wet. Hulle voer aan dat die openbare deelname proses onvoldoende was voordat die wet in die parlement aangeneem is. Die parlement sê prokureurs voer aan dat die publiek die geleentheid gegeen is om voorleggings oor die wet in te dien. Dan word verwag dat die taxi-organisasie Fooie sal verhoog na aanleiding van die jongste brandstofprysverhogings. Petrol, diesel, parafien en gaspryse het weer teen middernag gestyg weens die stygings in globale oliepryse. Oliepryse het aansienlik gestyg sedit Amerika en Israel vir Iran in Februarie aangeval het. Taxi-eienaars het kommer uitgespreek oor hulle vermoë om hulle besighede te onderhou te midde van die stygende brandstofkoste. Sportnuus. Die Bulle se Springbok senter Jan Serfontein het uitgetree na 'n roemryke beroepsloopbaan van 15 jaar. Die 33-jarige Serfontein het in 35 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf, as ook in 2015 se Wêreldbeker toernooi in Engeland. Hy het 5 seisoene vir die Bulle gespeel voordat hy in 2017 by die Franse klub Montpellier aangesluit het. Daar het hy ook 8 seisoene meer as 140 wedstryde gespeel en die top 14 titel in 22 gebuit. Serfontein het verlede jaar na die Bulle teruggekeer, maar dis deur 'n ernstige kniebesering kort geknip. En dan die Indiese hoofminister Mamata Banerjee sê hy is nie verslaan nie en sal nie bedank nadat sy staatsverkiesings in Wes-Bengal verloor het nie. Eerste minister Narendra Modi en Bharatiya Janata Party het die Banerjee en die Tremamool Kongres TMC verslaan. Reuters berig dat BJP meer as 2/3 van die setels ontvang het toe die stemme maandag getel is. Geldsake nou. Die rand is R16.54 teen die dollar, R19.38 teen die euro, R22.43 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,556. Prys van goud is nou $4,646.08 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie staan op $106.17. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

dis handelik 'n goeie môre op Woensdag die 6de Mei. Klink Saterdag soos baie mense sê afdrande na die naweek. Dis 'n natte ragge ene vandag. Maar welkom by jou lekker luisterstasie. Dit is nou Luister FM 89.6 asook 90.6 FM wêreldwyd. luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bek Breakfast. Vang hulle môre selfde tyd selfde plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? Begin ook jou boodskappe. 20 voor 10, local is lekker. Ek het met die boot gekom, maar ek is by die ateljee. En soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot. Ons gaan huis die good morning, goeiemôre. Hier is Abba with One of Us.

0: The best sounds there of ABBA with One of Us. Mense, julle moet baie versigtig wees op die paaie. Daar is verskriklik baie water. En wat belangrik is, dis donker, mense. Dit lyk of dit aand is. Wat moet jy doen? Sit jou hoofligte aan. Maak hy volgafstande groter, verminder daai spoed en kom veilig by die huis. Daar is dinge wat gebeur. So kom ons hoor bietjie wat sê ons luisteraars vir ons.
1: Goeiemôre JK.
0: Môre.
1: Net 'n verkeersopdatering. Mense moet toch versigtig wees dat 'n redelike groot tak van 'n boom afgeval in Vyfde Laan, Warmer.
0: Ja.
1: Hy versper die pad gedeeltelik. Maar net 'n waarskuwing.
0: Baie dankbaar daar. Vyfde Laan Warmer het 'n hele tak van 'n boom daar in die pad geval. En ek sien orals is water opgedam naby hospitale. Jy weet daar waar die dreine nou maar natuurlik nie na gekyk is nie. Ons gaan nou nie daaroor gesels nie. Ons dreine is nie na gekyk. Hulle is nie skoon gemaak nie. Hulle is nie onderhou nie. En daarom kan ons strate dit nie vat. En ons het eintlik maar geweet dit gaan gebeur. Maar wees veilig. Daar's mense se huise wat onder water is. Help mekaar. As jy jou bure kan help, asseblief, gemaak hulle drein oop. Doen iets, haal die blokkasies weg as jy kan, jy weet, help hulle meubels skuif, wat ook al jy kan doen, maar as jy op die paai is, wees versigtig, ry mooi, sit die hoofligte aan, sit sommer die hazards aan, soos ons ook sommer sy noodligte, dat hulle jou goed kan sien, want het is donker daar buitenkant, dis al wat ek kan sê.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou minimum maximum temperature vir die woensdag 6 Mei. Plettenberg Baai, jy is op 13, 17 gram, stad 11, 16, Mthatha 11, 20. Queenstown, Jaarkop op 6, 11, Graaf Renet 6, 12, Kraddock 6, 9. Potts & John 17, 25, Bishu 11, 17, West London 15, 19. Gaan ons daar na Jeffreys Baai toe, 18, 14, Port Elizabeth 14, 17, uit die nacht dispatch. Goeiemorgen julle, 13 en 16 gram. Bewolk met kans vir reën en donderbuie 100% en jou wind is lig en dan raak hy sterk tot baie sterk suidwestelik in die laat middag. So ja, jou wind wat vanmiddag gaan optel hier na 45 tot 48 km/h vanmiddag. So ja, die windjie gaan optel vanoggend okay, maar is baie donker daar buite, wees veilig. Ons sê ook dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
6: You have family when you buy a King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy a King Cars.
0: Right, you have family when you buy at King Cars. 10:45 vandag het ons vir die manne van King Cars in die atelier. En daar's 'n R600 brandstof geskenk bewys vandag te wen. Jy met twee vrae antwoord, dit is pudding. Soos ek kan sê, so maklik dit is. So twee vragies, ek gaan dit later vir jou vra, want daar's nou een of twee ander kompetisies wat ons nou eers mee besig is. Maar bietjie later is daar twee vragies wat jy met my antwoord. So jy gaan nie spot 'n trailer vandag nie, ons maak dit vir almal. Ja, ons baie mense sê, maar ons kan nie ry nie, ons sit in die kantoor. Wel, hier is jou geleentheid, nou kan jy toer, né? Jy kan toer. So, daar's twee vragies en as jy het my instuur, kan jy dalk R600 wen. Komplimente van King Cars en Luister FM. Net twee vragies wat jy elke keer eintlik hoor op hulle advertensie. So ja, kom ons kyk hoe ons dit kan doen. Sonja Harold, Katrein.

0: Prachtig enekie daar van Tania self en Sonja Herald met Katrein Katrein. Nou ja, ek sien volgens die Weather Guru het hulle die millimeters gegee. Totale reënval opsomming vir oggend 8:00 op die 6de Mei. Die meeste plek in Port Elizabeth sowel as uit die Naag het 100 mm plus gehad met 'n hoogtepunt in Newton Park van 130 mm. Loerie 175 mm, Plet 150 mm gehad. Port Alfred 150 mm. Langkloof het meer as 100 mm gehad met alle meters wat oorloop en Karedo teen 140 mm. So ja, mense, dis baie baie water en daar is nog water wat op pad is. So, ons moet maar versigtig wees. Maak seker jy kom veilig aan waar ook al jy ry. Sit hy hoofligte aan, verminder hy spoed, baie belangrik. Maak hy volgasstande groter en kom veilig by die werk, by die huis waar ook al jy moet wees. As jy nie hoef te bestuur nie, moenie bestuur nie. Maar dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, sê die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis al die pad daar uit Boksburg uit dan vanmôre.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons is hierdie week besig om te praat oor effektiewe gebed. Jakobus 5 vers 16 sê, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." As jy kragtige, effektiewe gebede wil bid, remain righteous. Dit beteken, jy leef jou lewe in 'n manier wat vir God welbehaaglik is. Nie 'n spaarwiel godsdienst nie, nee, jy meen besigheid met God. Hoe bid ek effektiewe gebede? Ons weet reeds, jy begin met die oplossing en nie met die probleem nie. Nommer 2, ons weet, jy deurweek jou gebed met geloof, jy twyfel nie. Nommer 3, vandag se sleutel, nadat jy amen gesê het, praat jy jou oplossings. Hoor mooi, you speak the results that you trust God for. Dis nie net positiewe belydenis of net wishful thinking of the power of positive confession nie. Nee, hier is 'n Bybelse beginsel, jy kies om jou woorde te laat oplyn met die gebed wat jy gebid het. Don't pray for the cat and then call the dog. Moenie bid vir genesing en jy praat siekte of bid vir voorsiening maar jy praat tekort nie. Nee, jy kan nie na 'n gebed sê, ag ek hoop maar so nie. Nee, hoor wat sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van jou tong. En as jy dit gebruik, gaan jy die vrug eet. Hoor mooi kerk, familie, jy gaan hê wat jy sê, jy gaan kry wat jy bely. Nommer 14:28 is God aan die woord en hy sê, sê vir hulle, so spreek ek die Here, soos julle voor my ore spreek, so sal ek aan julle doen. Maak 'n vars kommitment vandag. Ek gaan woorde praat wat oplyn met dit wat ek nou net gebid het en met dit waarvoor ek God vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons ons woordeskat kan oplyn met die gebede wat ons bid en die sake waarmee ons U vertrou. U is nie net die hoorder nie, U is die antwoorder. Ek dank U dat hulp op pad is in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos Weksdag 20:09. Herinner jou hierdie maand van Mei kom pastoor Morne vir ons kuier in Dispatch. Ja, Pinksterdienste die 24ste Mei, dis die Sondag aand, Maandag aand ook 25 Mei en Dinsdag 26 Mei by die DRC gemeente en hy's net 3 aande hier vir Pinksterdienste. Kom kuier bietjie vir hom, kom sê vir hom hallo. Hy's regtig 'n mense mens en 'n fenominale prediker en ek weet jy gaan dit baie baie geniet. So pastoor Morne vir daai datums 24 tot 26 Mei in Dispatch by DRC. Hier is die Harvest Worship Team, hulle sê U is lewe.

0: Een van ons plaaslike gemeentes hier in Port Elizabeth, Harvest Worship Team met U is Lewe. Definitief. Nou, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur daar op die WhatsApp nommer en is 082-333-367. Klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie, net hierna is dit kompetisietyd saam met BKB.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
3: Your plumbers!
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy a King Cars.
0: En is 9:30 kompetisietyd, Luister FM saam met BKB. Wen. Gaan bietjie daar na die Luister FM Facebookblad toe. Gaan kyk jy bietjie daar. 'n Coopers yskas te waarde van R1000. 'n Coopers yskas te waarde van R1000. Beantwoord die volgende vraag ditsim en deel die plasing. Waar of onwaar? BKB se tuinmaak reeks sluit produkte in soos sade, kunsmis en basiese tuingereedskap vir beide tuiniers en landbou gebruik. Wenner sal 3 uur aangekondig word, terme en voorwaardes geld. So jy moet ek gaan kyk daar op Luister FM se blad, antwoord daai vraagie en wie weet, hier by 3 uur net na 3 kan jy dalk die wenner wees. Kan jy dalk die wenner wees?

0: nie gehaal met pink champagne. Ons gaan begin met jou boodskapie op 082-333-367.
1: Goeiemôre FM.
0: Môre.
1: Ek gaan net asseblief 'n spesiale boodskapie vir Bella stuur met haar verjaardag.
0: Mm-hmm.
2: Happy birthday to
0: Sing.
2: You. Happy birthday to you.
0: Hiep, hiep.
2: Happy birthday, dear Bella. Happy birthday to you.
0: Ja, sê Bella, hulle het lekker vir jou gesing daar. Enige mooi liedjie vir Monrique de Kok. Gaan môre oggend theater toe. Seën baie sterkte vir môre. Dink aan jou, baie liefde van mamma Bianca en Roan. En dis aan Monrique de Kok wat môre theater toe gaan. Almal wat jou lief het, hulle sê het gaan goed gaan, nê. Nee. Op die koue nat oggend, joh, toe my pa nog geleef het, het hy en vast voor die TV gesit, was mal oor al drie. Veilig wees, groete Ruth. Ja, jy sal nou sien, dit is nou bietjie later natuurlik. Bietjie later gaan ons die vraagie vra wat ek daar op JKB vir jou gevra het om met my oor te gesels. Dis definitief so.

0: Ja, mag ek jou laaste wees? Hoekom dan nie? Dis 'n mooi romantiese song daai, nê? Altyd lekker om die musiek te kan speel hier op jou lekker luisterstasie en ek hoop jy is ingeskakel en jy kuier heerlik saam met my besig met jou boodskappe op 082-333-667. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hierdie ene.
1: Goeiemôre, Jo.
0: Môre.
1: Ek wil net vir my suster en my swaar Dion beste sê baie geluk met hulle 43ste huweliksherdenking vandag. Hulle moet maar in die huis bly, want hy hou mos af van om kossies te maak.
0: Mm-hmm.
1: So hy moet maar vandag kok speel vir hulle. Hy weet net hoe om kos te maak.
0: Lekker.
1: Baie lekker. Maar hulle moet hulle dagie geniet. Lief vir hulle baie, hulle sussie Mara.
0: Dankie Mara, maak so Gert dat ook laat weet, sy moet ongelukkig ry, maar sy sê die mense sit hulle lig daar nie.
2: Môre. Ja, ek moet ongelukkig ook uitgaan op afspraak vanoggend, maar sê asseblief vir die mense om hulle ligte aan te skakel. Die silwer grys motors met singele omtrent glad, mm-hmm. Ek kan nie glo dat die mense nie hulle ligte aan sit nie.
0: Ja.
2: Baie klippe op die pad en dit is nogal bietjie erg.
0: Baie baie dankie. Ja, kom ons wees verantwoordelik, né? Sit hy ligte aan, sit tot die hazards aan as jy moet dat hulle jou kan sien. Verminder hy spoed, sit hy hoofligte aan. Jy weet, maak die volgafstande groter as jy moet ry. Mense, as jy nie hoef te ry nie, hoekom wil jy ry? Die paaie is baie nat. Regtig, daar tot bakstene en goed is in die paaie en verspoel in sekere plekke. Die paaie is nat. Daar sekere paaie wat jy nie gaan deur ry nie. So, wees maar versigtig, né? As jy nie hoef te ry nie, dan moenie ry nie. Maar as jy ry, wees bitterlik versigtig. Dit is tyd vir Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent en vandag is dit die beurt van Monique van Driel, sy sê myle ver van my en Rob en Ferdie terug na jou, ek verstaan dat Rob gaan bietjie Amerika toe. Lyk my, hy trek soontoe, ons sal bietjie moet uitvind, waarheen gaan Rob baan Amerika doen?

0: Is Rampen Verdi terug na jou, Monique van Driel, myle ver van my, dis Lokalis, lekker, ons eie Ooskaap talent show, 20 voor 10 weeks daar. Nou ja, dit is competitietyd, Moedersdag is om die draai, Sondag is Moedersdag. So Luister FM en Cobblestone Bistro en Bakery het 'n Moedersdag competitie. Nou staan 'n kans om 'n R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery te wen. Plaas 'n foto van jou mama of 'n moeder figuur hieronder dit en deel die plasing, want die competitie sluit vrijdag 8 mei om 10 uur, en wanneer sal die wenner sal dan die JKB aangekondig word, term en voorwaardes geld. So ja, al wat jy moet doen is, gaan na Luister FM se Facebookblad, jy sal sien, hy is gepin daarso, jy druk op hom, ek sien daar is al 244 mense wat ingeskryf het vir die competitie, 'n R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery. Nou ja, ek was vanoggend daarso en hulle het ook bietjie water aan hulle kombuis gehad, maar ja, wat 'n lekker competitie wat hulle vir ons aanbied, en vrijdag net na 10 sluit die competitie en dan trek ons die wenner. Gaan gou daar, gaan tik daar in Luister FM, kyk waar is die competitie, en dan wat jy doen is, jy plaas 'n foto van jou mama of 'n moeder figuur, dit sim deel om, en miskien is jy die wenner vrijdag.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Dis 10 voor 10, 10 uur is nuus tyd, 10 oor 10 is dit dan boerepompie, en dan vandag gesels ek ook met Landi se 20 oor 10 rondom 'n splinte nuwe enkelsnit wat sy gaan uitbring, maar ek wil jou 'n bietjie nuus gee vandag, volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat die FSA staak begeleiding deur die straat van Harmoes. Nou die FSA sal ophou om kommersiële skepe deur die straat van Harmoes te begelei. Net 'n dag nadat dit begin het, het Amerika se president Donald Trump Dinsdag gesê, met verwysing na 'n begeerte om 'n vredesooreenkoms met Iran te bereik. Ondanks 'n toename in militêre aktiwiteite die afgelope dae, Trump gesê, groot vordering is gemaak met ooreenkoms tussen Iran en die skeepsbeleidingsoperasie vir 'n kort tydperk gestaak sal word om te sien of die ooreenkoms gefinaliseer en onderteken kan word. Nou ja, die aankondiging het gekom ure nadat Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, gesê dat die FSA sy offensiewe operasies teen Iran voltooi, maar dat die land steeds die reg voorbou om 'n verwoestende reaksie te ontketen op enige nuwe aanval op skeepsvaart in die nou vaarroete. Rubio het die FSA se hoogmilitêre bevelvoerder se standpunt herhaal, wat vroeër die dag gesê het Amerikaanse magte is gereed. Trump het ook gesê die blokkade van die Iranse hawens ten volle van krag sal bly. So ons sal 'n bietjie kyk, dis interessant, hulle het dit gestop, hulle begelei nie met die skepe daardeur nie, hulle probeer 'n ooreenkoms nou bereik. Kom ons kyk wat gebeur. Celine Dion saam met die Bee Gees, Immortality.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, McKenzie versoek om te reageer op naamsverandering in die Oos-Kaap. Die konstitusionele hof spreek kommer uit oor die nasionale gesondheidsversekering en die voorkoms van hantavirus in Afrika bly laag. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaiten McKenzie, ondervind toenemende druk om te reageer op besware oor naamsveranderinge in die Oos-Kaap. Dit kom 2 maande nadat die DA meer as 38,000 besware teen naamsveranderinge by die minister ingedien het. Die besware hou verband met McKenzie se departement van naamsveranderinge vir Graaf Renet, Adendorp, Aberdeen, Barkly Oos en Oos-London, wat gepubliseer het. Die DA se Samantha Gray-Maria sê die party slegs 'n erkenning van ontvangs van die minister se kantoor ontvang. Sy voeg by die naamsveranderinge het gemeenskappe in die provinsie verdeel weens swak openbare konsultasie en 'n hardhandige benadering. Regters in die konstitusionele hof het kommer uitgespreek oor korrupsie en wanbestuur in die openbare gesondheidsstelsel. Dit tydens verrigting in die hof gister oor die nasionale gesondheidsversekeringswet. Die saak is deur die Raad van Gesondheidsfinansiers aanhangig gemaak wat meen dat risiko's rondom befondsing en moontlike misbruik van openbare geld nie voldoende aangespreek word nie. Regter Steven Mayet het bevraagteken of die regering genoegsame antwoorde op finansiële wanbestuur by staatshospitale verskaf het. Die hof oorweeg ook nou of voldoende beskerming bestaan voordat die nasionale gesondheidsversekering ingestel word. Die voormalige woordvoerder van die ANC, Pule Mabe, sê sy hofsaak belemmer sy werk vir die organisasie. Mabe is onder 7 mense wat regstaan op aanklagte van bedrog en geldwassery in verband met die Enviro Mobi tender van 2017. Hy sê hy is gereed om die saak voor die hof te bring. Mabe het van sy verantwoordelikhede in die ANC teruggetree. Dit beteken dat hy nie vir die party kan veldtog voer voor die plaaslike regeringsverkiesing nie. Die voortdurende konflik in die Midde-Ooste dryf steeds wisselvalligheid in olie- en brandstofpryse aan, wat vervoer- en produksiekoste wêreldwyd verhoog. Just Money se bedryfsbestuurder Pieter Wasserval het die opmerkings tydens 'n onderhoud gemaak. Hy wys daarop dat die konflik dit ook moeiliker maak om inflasie te verlaag. Wasserval sê groot sentrale banke probeer om 'n balans te vind tussen die handhawing van rentekoerse hoog genoeg om prysdruk te beheer. Hy voeg by dat verskeie faktore die situasie in Suid-Afrika dan vererger. En dan die Wêreldgesondheidsorganisasie in Afrika sê die risiko van die hantavirus op die vasteland bly laag, ondanks 'n bevestigde geval in Suid-Afrika. Streekdirekteur Mohammed Janabi sê owerhede handhaaf hoë waaksaamheid terwyl hulle die situasie noukeurig monitor. Die geval behels 'n pasiënt wat van die passasiersskip die MV Honius na 'n hospitaal in Sandton ontruim is, met 2 ander passasiers wat ook siek geword het. 3 sterftes is aangemeld, terwyl slegs 1 geval in die laboratorium bevestig is. Intussen sê die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes dat hantavirus skaars is en tipies versprei word deur kontak met besmette knaagdiere met mens-tot-mens oordrag wat ongewoon is. Geldsake, goud is $4,663.15 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $108.09. Jou rand is R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.35 teen die euro, R22.41 teen die pond. Bitcoin, $81,404. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.
3: 1, 2, 2.

So if you just come on back home.

0: Gene Rockwell met Raining in My Heart. Pas maar by vandag se tema eintlik, net oor die reën wat so lekker val. Daar Elvis Blue Kalahari reën, se twee liedjies aan oor reën en is 10 minute oor 10. Ons kyk bietjie wat maak jou weer. Gaan dit reën of gaan dit reën?
1: Luister FM weer.
0: Ja, minimum maximum temperatuur op die woensdag 6de Mei, Plettenberg baie koeler dan 13, 17, Grahamstad 11, 16, Mthatha 11, 20, Queenstown 6, 11, Graaf-Reinet 6, 12, Cradock cool 6, 9, Potchefstroom 17, 25, as lekker daar, Bishu 11, 17, Oos-London 15, 19, Port Elizabeth, jy is op 14, 17, Jeffreys Bay 14, 18, uit die nagte spatch, koeler dan 13 en 16 grade. So dis bewolk met kans vir reën en donder by 100% en jou wind is lig. In die oggend maar draak hy sterk tot baie sterk suidoostelik in die laat middag. Na vanaand toe gaan hy wind aan die 50 km per uur raak en dalk nog hoër. So kom ons kyk maar wat daar gaan gebeur. Hier die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort gesels ek met Landi rondom aan nuwe enkelsnit 1+1 en as hy Namibia uit wat ek met haar gaan gesels, maar eers right, daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Willie Botha, warm pampoen en die windpomp boere orkeste, saarkie, saarkie.

0: is die klanke daar van Liani May. Ek het tyd vir 'n noodlanding 20 minuut oor 10 op die JKB en 'n Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof ek gaan met Landie gesels al die pad daar uit Suid-Namibië. Landie, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jacques en goeiemôre luister FM luisteraars.
0: Man, wat 'n voorreg om met jou te gesels hier uit Port Elizabeth in Suid-Afrika en vertel my hoe lank is jy al in Namibië?
1: My hele lewe. Ek is gebore in Katima Malilo, afgetrek tot in die suide en ek was so 10 jaar oud toe ons afgetrek het en van daar nog steeds in die suide, so altyd in Namibië gewees.
0: Ah, fantasties. Een suidwester, ja, dit klink nou nogal reg. Maar hoorie, voor ons nou praat oor baie dinge, waar kom die liefde vir musiek en sang vandaan? Kom het van kinderjare af, kom het uit die familie uit?
1: Definitief kinderjare. Toe ons juist daar in Katima Malilo gebly het, was dit tydens die Bosoorlog. En ons was ons nou maar die minderheid van kinders daar gewees en my ouers was baie lief vir musiek, so baie musiek geluister en ek glo dis waar die liefde begin ontwikkel het.
0: Ja, en ek verstaan daar op 15-jarige ouderdom het jy al die eerste country cover album uitgebring.
1: Dis reg, ja. Country was eigenlijk een van die genres wat nog altijd net by my aanklank gevind het en ek dink omdat my ouers ook baie van country muziek gehou het en dit ook moes nou baie gespeel het in die huis, dit het so half my manier van sing gevorm. So dis ook om ek het so half om sê country twang as mens Engels sing, maar ek dink dis daar gevorm, ja.
0: Vertel me daan, COVID-19 so paar jaar terug verstaan ek, jy het so paar lewendige optredes gedoen en dit het vir jou baie goed gedoen.
1: Ja, nee, dit was eintlik skokkend geweest hoe goed dit ontvang is. Daai tyd was dit 'n baie onsekere tyd en ons het jy was maar in jou huis en jy het by die huis gewerk. Jy goed het maar so 'n bietjie verander op daai stadium en ek het net gedink kom ek deel 'n bietjie nostalgie heimwee en die goede wat ek altyd gevind het musiek. En ek dink dis juist dit wat aanklank gevind het met die mense wat ook by die huis gesit het en dan om terug te dink en terug te verlang het so 'n bietjie ek dink berusting gebring in baie. En dit het regtig oornag eintlik so goed gedoen. Ek is regtig geseend dat mense geluister het, want ek kon iets met iemand deel. En van daar dink ek hierdie digitale platform eintlik regtig vlam gevat.
0: Nou as jy dalk vir die eerste keer in geskakel is, gesels met Landie al die pad daar uit Namibië uit rondom 'n nuwe enkelsnit. Landie, voor ons by die nuwe enkelsnit kom, in 2024 oorspronklike liedjie I Will Find You het internasionale erkenning besorg. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
1: I Will Find You het ek uitgebring so dis eintlik nou heel toevallig, maar dit was so 3 weke voor my pa se dood. Sure. En dit was ook 'n hele toevallige situasie. En toe kry ek 'n e-pos van Texas af wat my dan nou nomineer om te kom optree juist ons nou dat ons praat van die digitale platform wat eintlik nogal redelik uitreik na die buitewereld. Toe ek het eers gedink dit is een of ander hacker of 'n scamming of situasie. Op die einde van die dag toe nou gaan, dit was baie goed ontvang. Die liedjie het nou eintlik die liedjie van die jaar ook gewen daar.
0: Wow.
1: So regtig goed gedoen. Ek was baie dankbaar. Die ervaring was regtig kosteloos.
0: En nou staan ons hier met 'n splinte nuwe enkelsnit geskryf deur Rudy Klaase en ons wil graag weet 1+1. Wat is die storie agter hierdie lied?
1: Hierdie liedjie kom heeltemal uit Rudy se pen, maar ek self vind ook aanklank by hom en ek glo baie anders saam. Dis daai onsekerheid, daai 1+1 moet 2 maak, maar dit maak nie meer 2 nie. Iets maak nie sin nie. En die verhouding wat jy in was, wat weggegee is aan iemand anders, het die verhouding tussen my en jou, het dit ooit sin gemaak? Was dit ooit waar? Was dit real? So definitief, een baie diep liedjie, sing ongelooflik lekker. So ek is baie dankbaar. Dit is regtig 'n eer dat Rudy ingestem het om die liedjie te skryf. Dit is 'n regtige mooi liedjie vir my. So ek dink hy sal goed doen.
0: Landie, vertel ons bietjie jou musiekloopbaan. Jy doen ook voltyds werk. Jy is nie net voltyds in die musiek nie. Vertel ons, wat doen jy?
1: Ek is in die versekeringsindustrie, eintlik al my hele lewe lank. En ja, ek het 'n passie daarvoor, net soos ek 'n passie het vir sang. So dis hoekom ek werk voltyds en na ure sing ek. So dis so half 'n split tussen die twee. Maar as jy eers 'n passie vir sang gehad, jy weet ontwikkel het van kleins af, is dit iets wat jy kan los nie. Dit het jou maar beet. En dit sal seker vir die res van die lewe my beet hê. Maar dit is so 'n bietjie van 'n uitdaging om jou lewe so tussen twee te skeer. Maar dit werk op hierdie oomblik werk dit goed vir my. So ek beplan om dit so te hou.
0: Fantasties. Nou vertel ons jou musiek is op digitale platforms. Waar kan ons luister ons landiese musiek?
1: Al die, my vorige albums is ongelukkig nie op die digitale platforms beskikbaar nie, maar vanaf ek die enkelsnit te begin uitbring het, I Will Find You, Draai Om, daar's 'n cover van All I Wanna Do, dis op al die musiekplatforms beskikbaar. Dis mos nou jou Apple Music, jou Spotify, al die tipe platforms is dit beskikbaar. Dit is ook beskikbaar op my Facebookblad, dit is beskikbaar op Instagram, en dan YouTube. So as jy dit nie op een van daai platforms kry nie, kan jy dit gaan download op Spotify en dan op Apple Music.
0: So as mense nie op sosiale media wil volg, waar is jy oral? Ek sien jou Facebook is 34,000 followers, hulle volg vir jou.
1: Ja, ek dink meeste van daai volgelinge kom juist uit die tyd uit waar ek begin 'n liedjies plaas het van COVID se tyd af. Baie dankbaar daarvoor en hulle is regtig, hulle is goeie volgers, hulle bly daar. Ek sou ook sê dat dit die grootste platform is waar ek meeste van alles deel. So as mense 'n spesifieke platform wil join, wat is die woord nou, dan kan hulle eerder Facebook op Facebook gaan. Dis waar ek meeste van my goed plaas. Instagram is ook daar vir iemand wat dalk op Instagram eerder is en dan natuurlik YouTube. Maar as daar enige opdaterings en sulke tipe goed geplaas word, sal dit op Facebook wees. So dit is definitief die regte platform om dan in te skakel.
0: En is net Landi wat hulle jou soek op Facebook, nê?
1: Ja, ek het al gevind as hulle my nie kry nie in hulle Google Landi Home Singing Namibia, dan kom hulle baie makliker by al my platforms uit. So Landi Home Singing Namibia, dan behoort jy op al die platforms uit te kom.
0: Landi, voor ons jou laat gaan, hoe lyk jy 2026 vir jou? Ek weet hierdie is nou 'n nuwe enkelsit. Kan daar dalk nog een of twee kom hierdie jaar?
1: Ja, die Afrikaanse enkelsnit was ek so opgewonde oor. Dit was eintlik so half 'n droom om dit te kan doen met Rudy. Mm-hmm. So daar is nog opwindende goedjies op pad. Ek is weer genomineer vir die 2026 Texas Sounds International. So daar beplan ek om weer van my eie Engelse liedjies dan nou weer deel te neem aan die kompetisie en dan staan 'n paar opwindende goed op pad. So ja, hierdie jaar is my musiekjaar, so daar gaan 'n paar goed hopelik realiseer.
0: Ja, en sien uit daarna. Landi, dankie vir jou tyd hier in Suid-Afrika. Port Elizabeth, stel ons dan jou nuwe enkelsnit vry op Luister FM. 1+1 en baie sterkte vir die jaar 2026.
1: Baie, baie dankie Jacques en dankie aan die luisteraars en 'n heerlike dag en moenie wegspoel.
0: Ons gaan nie wegspoel nie. Baie dankie en geniet die koue weer daar in Namibia.
1: Baie dankie. Heerlike dag.
0: Lekker dag vir jou ook en dan gaan ons nou lekker musiek speel as jy reg vir hom. Dis Landi met 1+1 bly ingeskakel hier op Luister FM.

0: Skryf dan dat die pen van Rudy Klaassen. Gaan volg vir Landie, sy is beskikbaar op Facebook en al die platforms ook. Nou ja, ons gaan binnenkort vir jou vertel wat hy competitie gewees saam met King Car, so dit sal ons voor die 10 uur of die 11 uur nuus vir jou bring. Maar, ek het vir jou geskryf op JKB se blad. Ek dink hier is 'n moeilike een vandag, want daar kan baie meer wees, maar ek het net 3 uitgesonder. Watter een was jou gunsteling televisieprogram? Airwolf, Night Rider of A-Team? Wow, mense, want allemaal was anderste vir my, nee. Ek meen, as jy kyk na Airwolf, dit was helikopter, Night Rider was Kiet, met die kar wat so gepraat het, en A-Team was die 4 manne, wat daar in die van so gerei het, nee, en dit was nou nogal een story en half daai. So, jy mag nie allemaal kies nie, jy moet net een kies, wat een is jou gunsteling, Airwolf, Night Rider, of A-Team? Laat my bykie weet op die WhatsApp-lijn, ek gaan hier na JKB op Luister FM op die Facebookblad, en hier sê Jennifer van Wyk sê Night Rider Andret Stander Night Rider, Joey Langford sê A-Team, Felicia Kutsia sê A-Team en dan sê Marina Fremantle Night Rider Night Rider wat voorloopie, Rina de Klerk Night Rider, Sonet Smit ook Night Rider, Deleen van Niekerk as ek moet kies Night Rider Annelien van der Merwe die A-Team verseker definitief die A-Team sê Conroy, dankie daar Pieter de Beer, my gunsteling as ek moet kies tussen die 3, sou die A-Team wees. Dan kom ek bykie terug. Dan sê Dorothy Lombard Balo sê Night Rider. Rikie Knoese, my kinders het daai jare al 3 gekyk. Ek weet, ons met 1 kies. Magda Grywenstein, Night Rider. Rina Forie, maar miskien daar die swart helikopter, so bykie voor. Airwolf, sê sy. Maakie Klek met A-Team. Mariska Knoetse, Airwolf. Lorinda van Huisteen, sê deftief aan die ene daai. Was nou nie Tom Cruise gewees nie, maar het was Airwolf gewees, sekerlik daar. Bertus Serfontein sê, al 3 kon dit nie mis nie, was toch baie klein, en als gekyk wat ek sien, ja, nou ja, lyk my, daar kon net MacGyver ook daarin. Rita Conaway sê, Night Rider, Belinda Snyman, maar daar die pratende swart voertuig was next level. Ja, dis natuurlijk Night Rider daar som. Johannes Kemp, het was die beste story, hierdie al 3 van hulle, André Kemp sê, jong, dit is baie bitter moeilik as ek 'n keuse sou maak, sy sê, daar was eintlik nog 'n hele paar MacGyver ook, ja, tussenin. Gerard Botha sê vir my A-Team, Zelda van der Kuil sê vir my Night Rider, Maatschip sê Night Rider, so Night Rider wat so koppie voor is, Sandra Opperman, Venter A-Team, Honeyball, nee, het ons altyd gesê, I love it when a plan comes together, ja, John Jonker, sê my Night Rider, op die opskietjien, sê my A-Team, ook STN Rudolf sê A-Team, en Griekie van Wyk sê, jong, moeilik om te kies, maar ons vat maar Night Rider. Linda Bauer Pugh sê A-Team, so sê my daar op die WhatsApp-lijn tussen die 3, Airwolf, Night Rider of A-Team, wat in was jou gunsteling?
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Is die klanke daar van Rian Benardi met de helpende hand. 20 meter weg van L4. Ek vraag jou moeilike eenetjie vandag. Jy moet een kies. Jy mag nie meer as een kies nie. Tussen hierdie drie, wie was jou gunsteling program? Airwolf, Knight Rider of A-Team? This is a difficult one. Is een moeilike ene. Ek sien Sorrento sê, ja, die dames sal allemaal sê Knight Rider en die mannen sal die anders sê. Ja, ek dink ook nog helaas baie waar, hoor. Kom ons kyk, Henk Hutte sê Knight Rider. Hy loop voor, definitief, op die stadium. A-Team op die hakke, Stephanie daar. A-Team daar sê Dion. Knight Rider sê Christa vir my ook daar. Doopie sê Knight Rider. Maggie sê Knight Rider. Annemarie sê, jong, A-Team vir my. Marlene sê Knight Rider. Maria Kreer sê A-Team. I love it when a plan comes together. Ja, hy het altyd gesê, Honeyball, nee. Gilmarie sê Knight Rider ook. Willie sê, ek sal maar sê, tussen Airwolf, Knight Rider en die A-Team kies ek beslis MacGyver. Ja, ons los maar daai en is die daar in die mix nie, nee. Die A-Team sê Mari, A-Team, Marius, Klaassen, al drie is die optie. Oeh, maar dit is een moeilike eniekie, nee. Dit is een moeilike en. Marian sê die A-Team, Knight Rider, sê die net Mostert. Karen sê, my jong, ek dink ek gaan vir Knight Rider, Tanya ook, en Petronel, Knight Rider, Gert, Knight Rider, Marina Kilian is ook op Knight Rider. Daar. Jong, my gunsteling program is die A-Team. My boete sê ek is soos Murdoch, maar ons sal nooit weer die stuur, nooit weer dit nie stuur groete daar my boete, wat werk vandag liefde van sy sissie af. Ja, nee, kyk, verseker A-Team sê Cathy vir my daar, en dankie vir allemaal wat saam praat. Knight Rider, A-Team het ons hier, as ek ken nie allemaal sy naam in die Dion, wat ook al sê, David sê A-Team vir my. Koenie, hallo Koenie, A-Team daar vir jou wat jy ook deurgee. Riek sê A-Team, A-Team wat so bykie bykom hier, maar ja, nog een A-Team, Honeyball, en Face natuurlijk, ja. So, op die stadium is Knight Rider nog voor, kom ons luister na Alpha Wolf Forever Young.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Ja, jou lekker luisterstasie, mense, ek hoop jy's ingeskakel en ek vra vir jou en ek gaan nie meer sluit en dan gaan ons kyk wie is die wenner. Wat was jou gunsteling program? Jy mag net een kies, Airwolf, Knight Rider of A-Team. Esther sê A-Team definitief was 'n gunsteling daar gewees. The A-Team sê Zelda en dan ook the A-Team sê altyd daar uit Jeffrey's Bay. Ek moet sê die A-Team het baie goed teruggekom. Airwolf baie min gekry. Ek onthou toe Airwolf in die Bay was. Kan jy dit onthou? Hy was hier by Greenacres. Hy het nogal hier kom staan baie jare terug. Dit was nogal interessant, was groot vir die Bay. Ek weet nie hoeveel jare terug was, maar dit was baie jare terug. Maar ek moet sê Michael Knight in Knight Rider. Daai kar wat so gepraat het, Kiet, né? Nee? Hy het gepraat. Hy het die wenner gevat vandag. So ja, dit was baie interessant. So baie dankie dat julle saam gepraat is. 13 minute voor 11. Onthou kwart oor 11 is dit Wiele Woensdag saam met King Cars. Daar's 'n kompetisie saam met King Cars en Justin is in vandag en hy gaan ons die twee vrae vra. Jy moet jou ore spits. Die leidraad is eintlik al klaar daar. Die baie van is op die advertensie, maar hy gaan vir jou leidraad gee. Twee vragies en jy kan R600 geskenkbewys vir brandstof wen. So dit met jou ore spits hier by kwart oor 11 vandag. Gerry Pretorius bly by my.

Ja, bly by my, sê Gerry Pretorius, en kyk hier, die mense is baie slim, hoor. Hulle vind gou-gou uit, wanneer was Airwolf hier gewees, was 1987. Man, that's many moons ago, baie jare terug, maar om te dink, hy was hier gewees, was groot, vooral sy kind, om so iets te kan sien, het was jou baie groot, allemaal het gaan kyk, nee, so dit was terug in 1987. Ons werk om so stadig na die nuus toe om 10, ek hoop jy is ingeskakel en kyk heerlik saam met ons, kwart oor 11 is het Wiele Woensdag saam met King Kaars.

Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister nou Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Lesetja Senona se getuienis voor die Matlanga kommissie uitgestel. Fadeel Adams sal waarskynlik môre in die hof verskyn en dan burgerlike matroose sterf in die straat van Harmoes. Die geskorse KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, generaal-majoor Lesetja Senona, sal nie meer later van dese week voor die Matlanga kommissie van ondersoek verskyn nie. Die kommissie het geen redes vir die verandering gegee nie, maar dit volg nadat Senona besware teen sy tweede verskyning op Vrydag geopper het. Senona sê het reeds vrae tydens sy vorige verskyning beantwoord en sal nie beskikbaar wees weer in sy dissiplinêre verhoor nie. Volgens berigte het sy regspan ook die dagvaardiging betwis en prosedurele onreëlmatighede aangehaal. Tussen het nuwe getuienis Senona geïmplementeer in die gebeure wat gelei tot die diefstal van 541 kg dwelms uit die Valke se kantore in Potchefstroom. Die leier van die NCC, Fadeel Adams, sal waarskynlik môre in die hof verskyn aangesien hy nog nie formeel aangeklaas nie. Dit volgens sy prokureur Bruce Hendricks. Die politieke moorde taakspan het Adams gister by die Pelican Park Parliamentary Village in Kaapstad in hegtenis geneem. Hy staan reg op beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sandiso Magawa. Hendricks sê Adams moet steeds formeel verwerk en ingelig word oor die aanklagte teen hom voordat hy in die hof verskyn. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê die koue, nat en winderige weertoestande sal van vandag af erger word. Verskeie dele van die land het hierdie week swaar reën ontvang. Provinsies wat geraak word sluit in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en die Vrystaat. Volgens die Weerdienst word sneeuval van vandag af in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap verwag. Die koue temperature sal van Vrydag af herstel. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het sy onlangse besoek aan Suid-Amerika verdedig. Steenhuisen sê die besoek was belangrik om Suid-Afrika se reaksie op die back and closure te versterk en te verseker dat die land se enstowwe ontvang. Politieke partye en privaat sektor organisaties het die minister se reaksie op die back and closure uitbreking gekritiseer en beweer dat reaksies te stadig is om die verspreiding van die siekte te bekamp. Intussen sê Steenhuisen hy verwag dat Suid-Afrika teen die einde van hierdie maand 15 miljoen meer enstowwe sal ontvang om die siekte te bestry. En dan ten minste 10 burgerlike matroose in die straat van Harmoes dood. Beide die Verenigde State en Iran probeer hierdie week beheer oor die straat van die ander afneem. Die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, het die media van die Witte Huis op hoogte gebring oor die ontwikkelinge in die oorlog met Iran. Die Amerikaanse president word deur die Amerikaanse Kongres gekritiseer omdat hy na bewering die oorlog begin het sonder om hulle in kennis te stel. Rubio sê die oorlog het sy doelwitte bereik. Geldsake nou. Die rand is R16.47 teen die dollar, R19.32 teen die euro, R22.38 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,486. Prys van goud is $665.64 per fyn ons en 'n vat Brent olie se $106.65. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: the sounds of Audrey Landers, Summer Night in Rome. Steve Wolfman met de blauwe ballon, is die laatste hier van die JKB. Ook die laatste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program vir jou bring.
1: Luister FM, weer.
0: Gee hom nog vandag, woensdag 6 Mei, reën. Plettenberg Baai is op 13, 17, Gramstad 11, 16, Mtata 11, 20. Queenstown 6, 11, Graaf-Reinet 6, 12, Craddock is koud op 6 en 9. Port St. John 17, 25, Bishu 13, 16, Oost-London op 15, 19. Port Elizabeth 14, 17, Jeffreys Baai 14, 18, uit de Nachtdispatch 13, 16. So wat maak jou weer dan nou vandag? As ons kyk is bevolkte weer met reën en donderbuie 100% daarvan. Jou wind is lig in die oggend, dan raak hy sterk tot baie sterk suidoostelik hier van die laat middag af. Jou windspoed raak aan die 50 km/h vanmiddag met dalk nog 'n bietjie rukwinde meer as dit. So ja, dit lyk 'n bietjie sleg as ek dit dink. Kyk, môre ook 'n windspoed van 45 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weer diens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit wiele woensdag saam met King Cars en ook kompetisie tyd.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Good Party is bekommerd oor Nelson Mandela Bay se brandstofkrisis. Die EFF sê wag op hete vir die uitspraak van die konstitusionele hof oor Palapala. En in jou rugbynuus, Engelse rugby in die stand vas agter sy hoofafrigter Steve Bothwick. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Good Party in die Ooskaap sê hulle is bekommerd oor die huidige toestand van die Nelson Mandela Bay Metro munisipaliteit. Dit kom nadat die munisipaliteit se 3-jaar brandstofvoorsiening kontrak verlede week verstryk het. Volgens die party sal noodvoertuie en noodsaaklike dienslewering vlote moontlik nie kan opereer nie weens die verstryking. Goodse Lawrence Troon sê dit is veral gevaarlik aangesien die metro met erge weerstoestande te kampe het. Hy sê die munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid vir hierdie mislukking neem. Die EFF sê was die enigste en volgehoue stem wat aanspreeklikheid eis vir die misdanigheid, geheimhouding en magsmisbruik rondom die Palapala skandaal. Die konstitusionele hof sal Vrydag uitspraak lewer oor die saak. Die hof moet beslis of die parlement wettig opgetree het toe dit in artikel 89 paneelverslag verwerp het wat in amsklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa aanbeveel het oor die beweerde diefstal en hantering van buitelandse valuta op sy Limpopo wildplaas in 2020. Thembi Msane van die EFF sê hulle wag op hete kole. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede het kommer uitgespreek oor die veiligheid en welstand van persone met gestremdhede na mate erge weerstoestande oor dele van die land voortduur. Die departement sê swaar reën, oorstromings en sterk winde hou 'n onevenredige risiko vir persone met gestremdhede in. Die departement se woordvoerder Cassius Selala sê persone met gestremdhede staar verhoogde risiko's in die gesig tydens rampe, insluitend beperkte mobiliteit, gebrek aan toeganklike vervoer en uitsluiting van noodbeplanningsprosesse. Hy sê hulle monitor die situasie en het 'n beroep gedoen op inklusiewe rampreaksiemaatreëls om kwesbare groepe te beskerm. Die parlement sê Suid-Afrika se toerisme sektor het verlede jaar sterk herstel getoon met internasionale aankomste wat bo vlakke van voor COVID-19 gestyg het. Die portefeuljekomitee oor toerisme het gister vergader om sy begrotingsstemmingsverslag te oorweeg. Volgens die komitee het die land verlede jaar 10,5 miljoen internasionale aankomste aangeteken, in toename van 17,7% vanaf 2024. Dit sê dat streekreise in Afrika 'n belangrike rol in die herstel gespeel het en meer as 75% van die aankomste verteenwoordig. Die komitee spreek egter kommer uit oor uitdagings in die sektor, insluitend verouderde strategieë, bestuurskwessies en aanspreeklikheid. In jou sportnuus, die Engelse rugby en die steen die span se hoofafrigter Steve Bothwick om in beheer te bly tot volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië. Dit volg na 'n hersiening van vanjaar se 6 nasies waar Engeland 4 uit 5 wedstryde verloor het om 5de op die punteleer te eindig en die eerste keer teen Italië verloor het. Die hersiening het onderhoude met spelers, afrigters en eksterne onafhanklike bydraers ingesluit. Die Unie uitvoerende hoof Bill Sweeney sê Bothwick het duidelike planne uiteengesit om die uitdagings die hoof te bied. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, sê mens-tot-mens oordrag van die hantavirus word nou as waarskynlik beskou in die huidige uitbreking wat verband hou met die MV Hondius passasiersskip. Die WHO se dokter Maria van Kerkova sê die waarskynlike bron van die hantavirus gevalle dateer voor die reis self. Volgens ondersoekbeamptes word vermoed dat die aanvanklike pasiënt en sy vrou reeds besmet aan boord van die skip in Argentinië gegaan het, gebaseer op die virus se inkubasietydperk van 1 tot 6 weke. Van Kekova sê verskeie vermeende gevalle, ongeveer 6 of 7, insluitend een herstelpasiënt, pas by hierdie tydlyn. Sy glo blootstelling kon plaasgevind het tydens wildlewe verwante aktiwiteite soos voelkyk voor aan boord gegaan het. Van Kerkova sê dit ondersteun die hersiening dat die uitbreking nie oorspronklik op die skip oorgedra is nie, hoewel ondersoeke aan die gang is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,528. Die prys van goud is $4,678.38 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.34 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 7de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 7de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 7. Bisho staan op 11.15 met 80% reën. Kraddock 'n minimum van 8, maksimum 9 met 80% reën. Oos-London 15.19 met 100% reën. Fort Beaufort 8.11 met 80% reën. Graaf-Reinet 8.9 met 60% reën. Gramstad staan op 12.15 met 80% reën. Mtata 9.15, Port Elfred 15.17 met 100% reën. Port Elizabeth 15.16 met 80% reën. Port St. John's 15.21, Queenstown 7.8 met 60% reën. Uitnagende Dispatch 13.15 met 100% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
2: Luister FM.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Lus vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tyd.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
4: Sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: bakkie van jou.
1: Die klanke van Bartu en hy gee vir ons pakkie Marlboro. Net oor het Bok van Blerk met die Bosveld Afrika en Bonnie Tyler met It's a Heartache. Die tyd is so 20 minute oor 12, dis woensdag die 6de Mei. Goeiemiddag vriende en baie baie welkom op hierdie koue, koue woensdag hier in die Luister FM Kontrein. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Pastor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Ek hoop as Jacques week staan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek is baie opgewonde vandag in Kombuiskas Kanaris, deel ek met julle twee heerlike resepte, goue ouwes wat so bietjie van so bietjie opgejuice is, soos die Engelsman om nou sal sê. Nou die heel eerste wat ek met julle deel, vriende, is 'n 3-laagie melktert. So wat het behels is, dis die gewone ou melktert wat hy nou maak, maar hy kry vir 'n kors, kry hy natuurlik tennisbeskuitjies, maar nou, die word nou in laag gedoen, so jy gaan 'n laagie tennisbeskuitjies pak, 'n laagie van jou melktert beslag, dan weer laagie tennisbeskuitjies, dan weer, en so sal jy hom nou bou in 3 laag. En dan kry jy die ouetjie nou so 'n bietjie kaneel bo oor, en dan is natuurlik wat jy ook kan doen is, wat nou lekker is met hierdie resep, jy kan karamel ook in die beslag inmeng, in steede van kondensmelk, want hy kry kondensmelk. So jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is so 'n karamel melktert, wat nou in 3 laag gepak is. Dis 'n baie, baie lekker resep. Jy is baie makkelijk om te maak, goedkoop ook, en definitief so ietsie anders, as hy nou weer iets soets wil bedien, as jy nou familie bijeenkomst aan by die huis het. So, iets definitief een groot merk in haar recepteboek vandag, vir die 3-laagie melktert. En dan, ons allemaal ken ons dan van sauskleikies, ons het groot geraak met dit, en ek kry baie versoeke van mense, wat natuurlijk die sauskleikie resep wil hee, en ek het toe nou hier die heerlijke chocolade sauskleikie resep gekry en ek gaan hom vandag met julle deel en jy kan nou vir jouself dink, gaan loer bietjie op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM die heerlike chokolade sauskleikies. As jy daai sien, dan jou mond gaan somme water. Dis nou regtig waar iets anders en hy kry so lekker chokolade saus ook, wat nou baie breinsuiker natuurlijk by ons, een bietjie kakao en dan natuurlijk margarine en water. Maar dat ek jy nou vertel, hier die oukie, is jy nou regtig waar nou mense oorgenooi het en jy wil nou ietsie anders doen, dan kan jy nou gerus hier die heerlijke chokolade saus kleikie bedien. Baie makkelijk om te maak, jy regtig waar, en ook een goedkoop resep om aan mekaar te slaan, definitief iets anders as die gewone ou traditionele saus kleikie. Jy wil op so'n partij keer bietjie wegskaal van die normale af en iets anders probeer. En hier is nou definitief een van daai. Hy is op my Facebookblad en het ook op die Luister FM resepte groepie gaan loer, vriende. Daar is foto's ook en kan julle bietjie sien hoe lyk hierdie melktert en hierdie sauskleikies. Dit is natuurlijk woensdag en die property plaats so net na die 1 uur nuus. So Simon en Monique om kuier bietjie in hierdie reën vir my hier in die ateljee. As jy in die mark is om jou huis te verkoop of in die mark is om 'n huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

0: Is vanje voete. Die tyd so 22 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek. Dis Luister FM. Vriende, nou vandag in kombuiskaskanade, so ek vroeger vir julle genoem het, deel ek met julle hierdie 3 laagie melktert en natuurlik so ietsie anders, 'n heerlike sjokolade sous kleitjie. So ek skop al vir heel eerste met jou 3 laagie melktert. So wat jy nodig het is 2 pakkies tennisbeskuitjies, 1 liter melk, so 1/4 koppie suiker, 2 eiers geklits, 'n blikkie kondensmelk, dan 3 hoogvol eetlepels flaapoeier, baie belangrik julle, en dan 3 eetlepels mielieblom of mazina soos ons hom ken, en so knippie sout. So wat jy doen is, vriende, jy meng jou flaapoeier, jou mielieblom, jou suiker en jou eiers tot 'n gladde pasta. Verhit jou melk en jou kondensmelk saam tot net kookpunt. Voeg dan nou die pasta stadig by jou warm melk, terwyl jy natuurlijk die hele tyd roer. Laat het oor lae hitte kook, tot hy nou lekker dik en gaar raak. Wat jy dan doen is, dan pak jy 'n laag tennisbeskuitjies onder in jou tertpak, en dan giet jy nou die helfte van die mengsel oor. Pak nou nog 'n laag beskuitjies, gooi die res van die mengsel oor, strooi dan nou, wat, maar ek kyk wat ek nou hierso doen is, vriende, hulle sê nou is 'n 3 laag, jy kan nou, natuurlijk, ek hou van die 3 laag, werk net vir my beter, nou hulle, die resept gaan vir jou sê, 1 laag onder en dan nou nog 'n laag koekies, maar as jy 3 laag kan deurwerk en jou beslag so deur 3 deel, dit maak hom net lekkerder. Dit is nou my opinie, dit is hoe ek van hom hou, en ek seker al van, julle sal hom so ook so geniet, maar as jy nou 2 laag wil doen, kan jy nou heel waarskynlik dit dan vir jou so ook doen, maar die belangrike deel is dat jy ten minste 1 laag koekies in die middel van hierdie terte, dit is wat nou so anders maak. So wat jy doen is, dan giet jy nou die res van die mengsel boor jou laag beskuitjies en dan strooi jy nou kaneel en dan wat ek nou maar doen is, hou maar altyd so 2 koekies een kant, ek weet is moeilik en dan rasper jy nou dit heel bo oor. Jy laat vir hom heeltemal afkoel en stol voordat jy hom natuurlijk voorsit. En wat ek ook kan voorstel vir julle vriende, is jy nou die kondensmelk kan jy nou vervang met caramel treats, soos hulle hom nou noem, vir 'n karamel weergawe. En dan kan jy ook natuurlijk, en ek verkies het ook nou maar so, om breinsuiker te gebruik as wit suiker. So jy hoef nie noodwendig, as hulle wel sê 1/4 koppie suiker, dit kan natuurlijk wit of brein wees. Ek verkies maar breinsuiker, as het kom by my koppie koffie in die oggend ook, verkies ek ook nou maar liever breinsuiker as wit suiker. En maar dit is nou jou keus, raai, jy kan met hom doen net wat jy wil. En ja, so jy kan natuurlijk, as jy nou die karamel gebruik, vriende, dan kan jy in stede van om die koekie boor te rasper, kan jy nou 'n peppermint crisp dalk bo oor rasper om so halwe melktert, peppermint crisptert kombinasie te gee. Soos ek sê, jy kan altyd aanpas, ek hou van resepte aanpas om het so ietsie anders te maak en het is nou precies wat jy met hierdie resept kan doen. Maar ek kan vir jou vertel, dit is 'n baie, baie lekker resept en hy is regtig waar so makkelijk om te maak. Probeer hom gerus, vriende, maak en merk in hy recepteboek vandag en dan hierdie heerlijke chocolade saus kleitjies. So, wat jy nodig het vir hom, vriende, vir jou kleitjies, het jy nodig 'n koppie meel, 2 theelepels bakpoeier, 2 eetlepels suiker, 2 eetlepels kakao, 1/2 theelepels sout, 2 eetlepels botter of margarien, 1 eier en 100 ml melk. Dis nou vir jou kleitjie self. Dan het jy nodig nou vir die saus en hier is die goud van hierdie resep. Jy het 2 eetlepels kakao poeier nodig, 'n koppie donker bruin suiker of gewone bruin suiker, 'n koppie 250 ml, 2 eetlepels botter of margarien en 1 liter water. 4 koppies dan nou natuurlik. So wat jy doen is, jy meng jou meel, jou bakpoeier, jou suiker, jou kakao en jou sout saam. Wryf dan nou die botter by daai droë bestanddele. Klits die eier en melk saam en meng dit dan nou by daai droë mengsel. Bring jou 4 koppies water tot kookpunt in 'n kastrol en dan skep jy nou lepels vol van daai deeg in jou prittende water. Ek sou sê, moet nou nie te veel kleitjies in die water sit. Jy sit so 2 of 3 op 'n slag in, dan maak dit net makliker vir jou. En dan sit jy die deksel op en die belangrike ding is, vriende, jy kook vir hom vir 10 minute sonder om daai deksel oop te maak. Jy moet nie daai deksel oop maak. Los hom vir ten minste 10 minute dat hy in die water lekker kook. En dan soos na 10 minute as jy hom nou vir hom uithaal, skep hom uit, hou hom een kant en dan natuurlik die sousie wat jy maak, is jy meng jou kakao met 'n bietjie van die kookwater tot jy nou pasta gemaak het, voeg het terug in die pot saam met die breinsuiker en botter. En dan bring jy nou daai ouetjie weer tot kookpunt, dit brit hom vir so 1 tot 2 minute tot hy nou verdik en hy sal so blink van kleur raak. Dan giet jy nou daai saus oor daai kleitjies van jou. Jy bedien vir hom warm, jy kan natuurlik met roomys bedien en is nou regtig waar iets anders en regtig waar lekker en so maklik om te maak, vriende. Probeer hom gerus. Ek beloof vir jou, jy gaan nie spyt wees nie. Maak 'n merk in daai resepteboek. Vandag hy is op my Facebookblad en ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my boodskappe stuur in die ateljee 082-333-367. Ons gaan terug na die musiek toe, Rian Benardi.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al toe en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erf, maar sy begin het voel.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag, and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur verskeie paaie in die Ooskaap is gesluit weens oorstromings. Verdeel Adams word was versoek om die moord op Sindiso Magaka te ondersoek. En in jou sokkernuus, gelukkige ondersteuners sluit aan by Bafana Bafana by die 2026 Wêreldbeker openingswedstryd. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Ooskaapse Departement van Vervoer sê oorstromings in die provinsie tot verskeie padsluitings gelei, veral in laagliggende gebiede. Verkeersbeamptes is na die betrokke gebiede ontplooi om verkeersvloei te help bestuur. Sneeuval is ook in hoogliggende gebiede aangemeld, insluitend Loodsbergpas naby Middelburg, Wapadsberg in Nuba en dele van Laini Grey. Alle groot bergpasse bly in hierdie stadium oop vir verkeer. Die departement se woordvoerder Unati Binkosi sê hulle sal voortgaan om die situasie noukeurig te monitor. Die parlementslid Verdeel Adams was versoek om ondersoek in te stel na die moord op die voormalige ANC-jeugleier Sindiso Magaka. Dit is volgens sy prokureur Bruce Hendricks. Die politieke moorde taakspan het Adams gister in hegtenis geneem in verband met beweerde inmenging in Magaka se moordondersoek. Hy staan tereg op beweringe dat hy beskuldigde in die saak besoek het nadat hy na 'n korrektiewe fasiliteit gegaan het onder die dekmantel van 'n parlementêre mandaat. Hendricks sê die besoek was wettig, maar hy wou nie sê wie Adams versoek het om betrokke te raak nie en bygevoeg dit sal in die hof hanteer word. Adams, wat in hegtenis geneem is vir borgtog en regsvereideling, sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Eskom sê ten spyte van die nasionale tesourier se skuldverligtingsplan vir munisipaliteite staan die skuld tans op 111,6 miljard rand. 9 munisipaliteite het raads besluit aanvaar om die verspreiding agentskapsooreenkomste onderteken na 'n beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas al rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die tesourier se skuldverligtingprogram nagekom nie. WhatsApp sal ondersteuning vir Android 5 en 5.1 toestelle, ook bekend as Android Lollipop, oor 4 maande laat vaar. Dit beteken dat gebruikers met ouer fone wat nie na Android 6 kan opgradeer nie, hulle toestelle sal moet vervang om die toepassing te kan gebruik. Die toepassing word wyd in Suid-Afrika gebruik as gevolg van sy laagkoste boodskappe en oproepe. Ongeveer 1,6% van Android-toestelle gebruik steeds die Lollipop-weergawe wat in 2014 vrygestel is. WhatsApp sê dat hulle gebruikers wat hierdeur geraak word in die toepassing in kennis sal stel. In jou sportnuus, die minister van sport, Gayton McKenzie, het 16 gelukkige sokkeraanhangers aangekondig wat alle kostebetaalde reise na die 2026 FIFA Wêreldbeker sal ontvang om Bafana Bafana in die openingswedstryd teen Mexico te sien speel. Die ondersteuners is gekies uit 229 inskrywings wat deur Premier Soccer Liga ondersteuners ingedien is, gebaseer op 30 sekonde video's wat hulle passie uitbeeld. Die wenner sal volledige reispakkette ontvang, insluitend vlugte, verblyf, etes, vervoer en wedstrydkaartjies met die reis wat grootliks deur private borge befonds word. McKenzie het ook in die insluiting van kunstenaars in die reisgroep verdedig en gesê die Wêreldbeker sal sport en vermaak kombineer. En ten slotte, Paus Leeuw sê mense is vry om hom te kritiseer. Dit volg op die jongste aanval op die paus deur die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump. Trump het die paus daarvan beskuldig dat hy Iran wil toelaat om kernwapens te hê. Paus Leeuw het dit ontken en sê die kerk verkondig 'n boodskap van vrede en nie oorlog nie. Trump het die paus 'n paar keer tevore aangeval oor sy standpunt teen die oorlog in Iran. In jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.38 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,715. Die prys van goud is $4,695.22 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.60 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 7de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 7de Mei, ek skop aan vanuit Nagen Dispatch 13 met 'n maksimum van 15 en 100% reën. Queenstown 7 met 'n maksimum van 8 en 60% reën. Port St. John's 15-21, Port Elizabeth 15-16 met 80% reën. Port Alfred 15-17 met 100% reën. Mutanda 9-15, Gramstad 12-15 met 80% reën. Graafreinet 8-9 met 60% reën. Fort Beaufort 8-11 met 80% reën. Was London 15-19 met 100% reën. Kraanhoek 8-9 met 80% reën. Bishu staan op 11-15 met 80% reën. Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 7 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Collins op Luister FM.
4: Jy beter beheer vat

0: In jou hoofnuus om hierdie uur kou gaan reageer op wyd verspreide oorstromings na swaar reën. Die Inkatha Vryheidsparty skors jeugleier en partylid na beweerde skandaal oor oproepopname. En in jou sokkernuus, gelukkige ondersteuners sluit aan by Bafana Bafana by die 2026 Wêreldbeker openingseindstryd. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Hoogskaap sê dat hulle reageer op wyd verspreide oorstromings na swaar reënval oor nag. Volgens die munisipaliteit is ongeveer 100 mm reën in verskeie dele van die streek aangeteken. Rampreaksiespanne koördineer noodlenings, pogings en bepaal skade in vloedgeteisterde gebiede. Pogings is ook aan die gang om geaffekteerde inwoners te ontruim en hulle veilig na aangewese munisipale sale te skuif. Die munisipaliteit doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly en oorstroomde paaie en laagliggende bru te vermy. Die Inkatha Vryheidsparty se nasionale uitvoerende komitee het Tsidi Mapisa en Lindi Ndlovu geskors na beweringe wat verband hou met 'n uitgelekte opname van 'n oproep met interne partybesprekings. Mkuleko Glengwa van die party sê die besluit is geneem nadat bevestiging oor die egtheid van die opname ontvang is. Beide lede sal formele dissiplinêre prosesse ondergaan terwyl hulle interne ondersoek voortduur. Glengwa het die party se verbintenis tot dissipline, eenheid en aanspreeklikheid beklemtoon. Die EFF het kommer uitgespreek oor die land se hoë werkloosheidssyfer. Die EFF-parlementslid Karl Niehaus het aan die parlement gesê dat die land weer Werkersdag gevier het te midde van 'n hoë aantal jong mense wat werkloos is. Hy sê Suid-Afrika moet betekenisvolle werkskepping prioritiseer. Niehaus het aan die parlement gesê dat daar 'n behoefte aan radikale ekonomiese transformasie in Suid-Afrika is. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Mimi Gondwe, sê Suid-Afrika moet heroorweeg wat ware digitale insluiting beteken. Gondwe het die simposium oor digitale insluiting by die Wits Sakeskool toegespreek. Sy sê digitale insluiting moet gaan oor toegang en die versekering van konnektiwiteit vir almal. Gondwe sê die digitale kloof in Suid-Afrika versterk ongelykhede. In jou sportnuus, die minister van sport, Gayton McKenzie, het 16 gelukkige sokkeraanhangers aangekondig wat alle koste betaalde reise na die 2026 FIFA Wêreldbeker sal ontvang om Bafana Bafana in die openingswedstryd teen Mexico te sien speel. Die ondersteuners is gekies uit 229 inskrywings wat deur Premier Sokkerliga ondersteuners ingedien is, gebaseer op 'n 30 sekonde video wat hulle passie uitbeeld. Die wenner sal volledige reispakkette ontvang, insluitend vlugte, verblyf, etes, vervoer en wedstrydkaartjies met die reis wat grootliks deur private borge befonds word. McKenzie het ook die insluiting van kunstenaars in die reisgroep verdedig en gesê die Wêreldbeker sal sport en vermaak kombineer. En ten slotte, Oekraïne het Rusland daarvan beskuldig dat hulle 'n onbepaalde skietstilstand oortree het wat hulle om middernag ingestel het. Volgens Oekraïense ambtenare is een persoon dood en drie ander beseer in die voorste liniegebiede. Hulle sê aanvalle het oor nag voortgeduur en ten minste 7 privaat geboue beskadig. Reuters berig dat vroeë Russiese aanvalle ongeveer 27 ander doodgelaat het voor die sperdatum vir Oekraïne se wapenstilstand aanbod. Rusland het ook later van dese week 'n aparte wapenstilstand aangekondig wat verband hou met die Tweede Wêreldoorlog herdenkings. In jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.37 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,126. Die prys van goud is $4,699.99 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.22 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 7de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou maximum temperature vir donderdag die 7de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 7, Bisho staan op 15 met 80% reën, Kranhok 'n maximum van 9 met 80% reën, Oos-Londe 19 met 100% reën, Fort Beaufort 11 met 80% reën, Graaf-Reinet 'n maximum van 9 met 60% reën, Gramstad 15 met 80% reën, Mthatha 15, Port Alfred 17 met 100% reën, Port Elizabeth staan op 16 met 80% reën, Port St. John's 21, Queenstown staan op 8 met 60% reën, Uitenhagen Dispatch 15 met 100% reën en Jeffreys Bay 17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Aaron Goodwin met 'n Lonely Drama Speciale versoekie van Ronel. Ek weet sommer sy het hem geniet, net voor het rooi is, met Hou Jou Hande Van My Life Af en Jan Raap met Day Tonight op die stoep. 17 minuut oor 2 is die tyd, is woensdag die 6de Mei. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek wil gou by julle hoor of by julle ietsie vertel. Vriende, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk by Luister FM se TikTok aansluit. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet jy uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ek en nou Nick het gister nogals 'n video hierso by die atelier gemaakt waar ek hom optel, so jylle moet bykie gaan kyk as asseblief gaan volg ons TikTok, dis at Luister FM Live, jylle gaan nie spyt wees nie.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Pick and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Luister FM.

Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons my moeder taal net vir 'n Jack and June met Klippekou en Arne Jordane met sy weergawe van Skipskop. Die tyd so 25 minute voor 3. Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Amper tyd om te groet nog heeltemal nie, maar Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan ons geselskap hou vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag hier op Luister FM. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in die Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Die man met die goue stem, Steve Wolf, my hier vir ons meisiekind. Net vir het Van West met hier kom ons volk en Kosie Beek is met sy blikkies dorp vastrap. Tyd so 8 minuut voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskap in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die polisie is op 'n hoë gereedheid grondslag op die Lebombo grensbos te midde van dreigemente. En die HAWU vra 'n breë progressiewe front om die wet op nasionale gesondheidsversekering te verdedig. Polisie en immigrasiebeamptes is op 'n hoë gereedheid grondslag op die Lebombo grenspos in Mpumalanga weens dreigemente van versette optrede aan die Mosambiekse kant. Grensowerhede hou die situasie noukeurig dop om veiligheid te verseker en ontwrigting van oorgrensbeweging te voorkom. Veiligheid is versterk in afwagting van moontlike onrus, hoewel geen voorvalle nog aangemeld is nie. Amptenare sê dis voorsorgmaatreëls om orde te handhaaf en reisigers en personeel te beskerm. Die vakbond NEHAWU sê hy veroordeel pogings deur 'n sogenaamde groot geld koalisie en regse elemente wat volgens hom probeer om die volle instelling van die wet op nasionale gesondheidsversekering te vertraag en te keer. Die konstitusionele hof hoor 'n saak aan wat die Raad van Gesondheidsorgbefondsers aanhangig gemaak het en wat moet bepaal of die parlement sy grondwetlike verpligting nagekom het wat openbare deelname betref. NEHAWU se woordvoerder Loazi Nkolonzi sê hulle sal seker maak universele gesondheidsorg word aanvaar.
1: NEHAWU calls on its members, workers, the alliance, civil society and progressive organization to join in the defense of this revolutionary act. The constitutional court hearings are only the start of what we foresee as a drawn-out legal battle to stall the implementation of the national health insurance.
0: Eskom se munisipale skuld staan tans op 111,6 miljard rand, ondanks die nasionale tesourie se skuldverligtingsplan vir munisipaliteite. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkomste te onderteken na 'n beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas hulle rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die skuldverligtingsprogram nagekom nie.
2: It is encouraging to see that some municipalities have already made commitments towards their debt through payment arrangement and intention to sign the DAA, where Eskom partners for a defined period with municipalities to assist through expertise and skills transfer in areas such as billing, maintenance of electricity infrastructure and debt collection strategies.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosuni Slambisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hulle hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes en die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue, nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder Paul Maseko Binkose sê hulle monitor die ontwikkelende weersituasie noukeurig in samewerking met al die rampbestuurstrukture.
3: Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service, and cooperate with authorities. Staying alert and staying prepared can save lives.
0: In jou geldsaake, die rand R16.32 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin is $82,641. Die prys van goud, $4,711.50 per fynons en Brent ruolie, $96.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Donderdag 7 Mei, Aliwal Noord 5-7, 10% reën, Bishu 11-15, 80% Kraddock 8-9, 80% Dispatch 13-14, 100% Oos London 15-19, ook 100% Fort Beaufort 8-11, 80% Graaf-Reinet 8-9, 60% Gramstad 12-15, 80% Jeffreys Bay 13-17, 80% Mtata 9-15, Port Alfred 15-17, 100% Port Elizabeth 15-16, 80% Port St. John's 15-21, 10% Queenstown 7-8, 60% en uit de nacht 13-15, 100%. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 7 Mei.

0: Pieter Smith, die vleende Hollander. Fat Man sê, Smaralda in die Sunset Sweatshop coming along. Big Nick saam met jou. En ja, die reen het nou weer hier begin val, hier waar ek sit. Nou, net so kort rukkie gelede. Ek hoop alles is oké daar by jou. Alles is droog. By my nie, het hierdie oggend wakker geraak. Plek, nat mat. Waar die water nou maar ergens ingekom het, ek weet ook nie. En so een van die dinge, katte wat buiten miauw, nie my katte nie, gaan nie my huis inkom nie. Ai, kyk maar na jou diere kinders, vooral met die verskrikkelike weer, onthou as hulle nat is, of as jy koud kry is hulle koud, as jy droog is, hopelik is hulle ook droog. Wees maar voorzichtig, ek weet, my moeder moes ook mooi kyk of jy haasies nie swem nie, daar by haar. Ons hou aan met jou sportnies om die draai. Speak Nick saam met jou net hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk een bykie wat gaan aan in jou wereld van sport en ons skop dinge af met jou tennis. Die mansafdeling van die Italiaanse Ope het vanochtend in Rome begin nadat die vrouwenafdeling gister begin het. Die 32 gekeerde spelers het losloetjies in die eerste ronde en sal eers in die ronde van 64 begin speel. Die plaaslike held en wereld nummer 1, Jannik Sinner, neem die 7de keer deel. Hy het verlede jaar in die eindstryd en sy groot teenstander Carlos Alcaraz verloor. Die Spanjaard neem nie van jaar deel nie nadat hy 'n gewrigbesering opgedoen het. Sinner sal na verwagting Vrydag sy heel eerste wedstryd speel. In rugby, bekende gesig, wag Vrydag aand op die Stormers in sy Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Ulster in Belfast. 'N Voormalige spanmaat, Jarno Augustus, speel nou vir die Ierse span, vir wie hy die wendry in verlede naweek se wedstryd teen die Exeter Chiefs gedruk het. Die Stormers se voorspeler afrigter, Rita Tlongwani, sê hulle besef die los voorspeler met die bynaam Trokkie is 'n goeie baldraer wat 'n ekstra wapen by die gasheer se aanvallende spel voeg. Die Stormers is tans bo aan die punteleer en Ulster is 8ste. In jou golf, die tweemalige major kampioen John Ram mag aan volgende jaar se Ryderbeker by Ierland se Adair Banor deelneem nadat hy ooreenkoms met die DP World Tour bereik het. Die 31-jarige Spanjaard het geweier om boetes te betaal omdat hy sedert 2024 sonder amptelike toestemming aan LIV Golf toernooie deelgeneem het. Die ooreenkoms sluit in dat Ram aan al sy uitstaande boetes van 2024 tot op hede betaal, as ook deelname aan sekere DP World toernooie in die res van die seisoen. In cricket, vyfmalige kampioene Chennai Super Kings het Delhi Capitals met 8 paltjies afgeransel en kan steeds die uitspeelrondes van die Indiese Premier League haal. Tristan Stumps en Samir Rizvi het 'n vennootskap van 65 lopies om die 6de paaltjie behaal om Capitals tot 155 vir 7 te neem. Sanju Samson het daarna 'n onoorwonne 87 gemoker en CSK het die teiken bereik met 15 balle oor. Samson wou eintlik 100 haal. In jou sokker nuus, Arsenal is die eerste keer sedert 2006 in die Kampioenligga uitstryd nadat hulle Atletico Madrid algeheel 2-1 verslaan het. Die eerste kragmeting was gelykop met 1-1 en Bukayo Saka se doel in die 44ste minuut van die tweede wedstryd het die Gunners die oorwinning besorg. Arsenal speel op 30 Mei in Budapest teen Bayern Munich of Paris Saint-Germain. Hoofafrigter Mikel Arteta sê hulle het 'n ongelooflike prestasie behaal. Kom ons kyk of die klankgreep werk.
3: I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. The atmosphere, our support is created, the energy, the way they lift everybody with us. It made it special and unique. I never felt that in the stadium. And we knew how much it meant to everybody. We put everything, the boys did an incredible job. And after 20 years, for the second time in our history, we are back in the Champions League final.
0: Nou, sy mooi man, my span daai Arsenal. Rugby nuus, die Bulls se Springbok senter Jan Serfontein het uitgetree na 'n roemryke beroepsloopbaan van 15 jaar. Die 33-jarige Serfontein het in 35 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf, asook in 2015 se Wêreldbeker toernooi in Engeland. Hy het 5 seisoene vir die Bulls gespeel voordat hy in 2017 by die Franse klub Montpellier aangesluit het. Daar het hy oor 8 seisoene meer as 140 wedstryde gespeel en die top 14 titel in 2022 gebyt. Serfontein het verlede jaar na die Bulls teruggekeer, maar dis deur 'n ernstige kniebesering kort geknip. En nog rugby, die Engelse rugby en die steen die Spaanse hoofafrigter Steve Bothwick om in beheer te bly tot volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië. Dit volg na hersiening van vanjaar se 6 nasies waar Engeland 4 uit 5 wedstryde verloor het om 5de op die punteteler te eindig en die eerste keer teen Italië verloor het. Die hersiening het onderhoude met spelers, afrigters en eksterne onafhanklikes te eindig en die eerste keer teen Italië verloor het. Die hersiening het onderhoude met spelers, afrigters en eksterne onafhanklike bydraers ingesluit. Die Unisite

om voordeel te trek uit Amerikaanse wette wat toelaat dat kaartjies vir duisende dollar bo die sigwaarde herverkoop mag word. Infantino sê FIFA het meer as 500 miljoen kaartjie versoeke ontvang, vergelyke met ongeveer 50 miljoen vir die vorige twee toernooie saam. Hy sê 25% van die kaartjies vir die groepsfase kos sowat R4,900 elk. Nee. En nog rugby, die Walliese heel agter Lee Halfpenny gaan aan die einde van die huidige seisoen uittreë. Hy het die laaste van sy 101 toetse vir Wallis in 2023 gespeel en ook aan die Britse en die Ierse Lewis Tour deelgeneem. Die 37-jarige sluit sy klubdeelname by Cardiff af naai ook vir Toulon, Scarlets, die Crusaders en die Harlequins uitgedraf het. Hy sê om vir sy Unie te speel was nog altyd 'n droom van sy kinderjare af. Die lewenslange president van Cardiff Rugby, die voormalige Lewis-speler Gareth Edwards, beskryf Halfpenny as een van die sport se grootes. In tennis, die beroepspelersvereniging waarskynlik die sport sal in geskille gewikkeld bly as daar nie hervormings is nie. Voorste spelers eis 'n groter pryspot in die Franse Ope wat later die maand in Parys begin. Die wêreld se beste vrouespeler Arina Sabalenka van Belarus het self geskimp op die moontlikheid van 'n boikot van die toernooi waar die prysgeld beduidend minder is as die van ander Grand Slam toernooie. Die vereniging sê die onenigheid wys presies waarom hy die manier uitdaag waarop tennis beheer het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive. Yeah, man.

0: is so verby. Kyk, Danny Smoke is luister FM Big Mix saam met jou voor daai na die Backstreet Boys, everybody. Ook bekend as Backstreet's Back. Jou topic om die draai.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Job Plumbers!
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag, and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Tijd vir ons om te gesels. Vandaag se topic, die onderwerp wat ek vir jou wil vra, is ek wil weet, sou jy sê, jy is a survivor? A survivor, iemand wat oorleef, wat sterk staan. Vertel my 'n bietjie, wat het jy oorleef? Sou jy sê, jy is a survivor? En wat is dit wat jy survive het, soos die Engelse sê, of oorleef het? 082-333-667. Iets in die lewe miskien, iets wat jy deurgegaan het, outwit, outplay, outlast. Sou jy sê, jy is a survivor? Wat is dit wat jy oorleef het? 082-333-667, dis vandag se topiek.

luister FM.

0: bietjie glaskaas, Jaap Vlooi, soos hierdie inval, Herman Olshaus en Transkarroe. Piknik saam met jou die Piknik Drive, vandag se topik, ek en jy gesels. Ek vra vir jou, sou jy sê, jy is 'n survivor, jy het iets oorleef. Wat is het wat jy oorleef het, as jy met my wil deel? 082-333-667, sou jy sê, jy is 'n survivor? Wat het jy oorleef? Hoe sê die slagspreek van die realiteit show, outwit, outplay, outlast? Wat het jy geoutwit, geoutplay en geoutlast in jou lewe? 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nies.
0: Hier nou is aan Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. Ramaphosa was onbewus van die teenwoordigheid van 'n persoon van belang tydens 'n ontmoeting in Zimbabwe. Die DA in KwaZulu-Natal se kongres is gereed vir die naweek se leierskapverkiesing. En golfnuus, Cameron Smith glo LIV Golf sal voortbestaan ondanks die verlies aan finansiële steun uit Saudi-Arabië. Die presidentie is bekommerd oor berigte dat 'n persoon van belang vir Suid-Afrikaanse wetstoepassing deel was van 'n afvaardiging tydens president Cyril Ramaphosa se onlangse besoek aan Zimbabwe. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa was nie bewus van die persoon se teenwoordigheid nie en het op uitnodiging van president Emmerson Mnangagwa gereis. Magwenya voeg by die saak ontvang die nodige aandag.
3: President Ramaphosa had no prior knowledge of who will be present during the visit, nor was he familiar with the said individual. The president flew to Zimbabwe for a meeting with his counterpart and nothing else. The president will further encourage our law enforcement agencies to continue with pursuing the matters involving this individual.
0: Die Madlanga-kommissie het die verskyning van die KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, Lesetsha Senona, tot volgende maand uitgestel. Getuienisleier Matlapa Selo het voortgesette arbeidsaangeleenthede met die Suid-Afrikaanse polisiediens aangehaal. Senona is onder streng ondersoek na die verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van sowat 200 miljoen rand uit die Valke se pakhuis in Port Shepstone in 2021. Selo sê voorsitter Mbuyisele Madlanga het die uitstel aanvaar.
4: Since his suspension, he doesn't have sufficient access to his computers and records held at the office. Perhaps that may be a sufficient ground to grant him the extension.
5: The hearing of General Senona's evidence is postponed to 1 June 2026.
0: Voorbereidings is voltooi vir die DA in KwaZulu-Natal se provinsiale kongres hierdie naweek. Afgevaardigdes sal in Durban vergader om nuwe leiers te kies voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Minstens 10 kandidate ding mee om die pos van adjunkvoorsitter. Die huidige adjunkspeaker in die provinsiale wetgewer Mabato Tembe en die onderburgemeester van die Umgeni munisipaliteit Sandile Mnikati is onder die kandidate. Die partij beklemtoon sy verbintenis om die MK-partij en die EFF uit die regering te hou deur hulle reddingssending in die provinsie. Polisie en immigrasiebeamptes is op 'n hoë gereedheid grondslag by die Lebombo grenspos in Mpumalanga weens dreigemente van verset optrede aan die Mosambiekse kant. Grensowerhede hou die situasie noukeurig dop om veiligheid te verseker en ontwrigting van oorgrensbeweging te voorkom. Veiligheid is versterk in afwagting van moontlike onrus, hoewel geen voorvalle nog aangemeld is nie. Amptenare sê dit is voorsorgmaatreëls om orde te handhaaf en reisigers en personeel te beskerm. Golfnuus, die Australiese major wenner Cameron Smith glo LIV Golf sal oorleef, al het die Saudi-Arabiese openbare beleggingsfonds aangekondig, sy befondsing word na hierdie seisoen gesny. Die fonds het 81 miljard rand aan Liv bestee, sedert dit in 2022 bekendgestel is. Smith het vroeg oorgeskuif, glo vir 'n aanmeldingsfooi van 1,6 miljard rand en het sedertien ongeveer 800 miljoen rand se prysgeld verdien. Die wenner van die 2022 se Britse Ope sê, hy het die versekering gekry dat die toer volgende jaar sal voortgaan. In jou geldsaak die rand R16.38 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin is $82,362. Die prys van goud $4,682.26 per fyn ons en Brent olie $101.04 per vat. Dit is die einde van jou nuus, trots gebring en geborg deur City White Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: It's like a disco, Gloria Gaynor, I Will Survive. En dis wat ek jou vra vir jou, sou jy sê, jy's 'n survivor? Soos ou Gloria Gaynor, tel my 'n bietjie, sou jy sê jy's 'n survivor? En wat is dit wat jy oorleef het in jou lewe? Miskien in jou week, miskien is dit ietsie kleins, miskien is dit ietsie groots. 082-333-667. Vandag se topic, sou jy sê, jy is 'n survivor, soos die Engelse sê. Wat is dit wat jy oorleef het? Op Facebook Alta Vermaak sê definitief nie. Ek het al kanker survive, 4 babas ook verloor en my jonger dame elke keer opgestaan. Ons mag nie opgee nie. Yes, love it. Sterk staan. Willem de Rand sê, my skoonma. Boetie Duisel sê, ja, ek het 'n kwaai struik oorleef 5 jaar gelede. Ek is bly het oorleef, sterk gestaan. Marika sê, die lewe so ver. Lauren sê, die huwelik. Chanel sê, definitief, ek het addiction oorleef en oorkom. Wel gedaan. Kathy van ons sê, wel, ons is deur lockdown in 2020, 2021, hyperinflasie. As ons hierdie petrolkrisis kan deursien, is ons seker regtig die ultimate survivor. Kyk, nê, pandemies, al die gelddinge. Dan sê Frans, beslis, ja, ek het tikverslawing, alkoholisme en 'n hele paar ongelukke. Alles, die Here se genade, amazing. Johnny sê, tipe beroerte laas jaar, Oktober, waar ek bly jy het sterk gestaan. Steven sê, verlede Vrydag aand. Marina sê, absolutely too legit to quit. Yes, en Rian sê, absoluut blowbill braai, waar Koert Derren se songs oor en oor speel. Ja, dit was die 2 Gogga songs. Hy sê, hy dit oorleef. Vertel my, Mickey, ek vraag vir jou, sou jy sê, jy's 'n survivor? Wat het jy oorleef? 082-333-667. Etienne Kalitz het iets oorleef gister. Hy het my opgetel. Fisies vir Big Nick opgetel. As jy wil sien, weet jy wat, gaan volg Luister FM se TikTok. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met musikante, bands, of jy wil net sien wat jou Luister FM omroepers alles aanvang, soos ek en nou Etty, dan moet jy nou sommer dadelik van daai foon van jou gaan op TikTok en volg vir Luister FM, is @LuisterFMLive. Snaakse video's, agter die skerms oomblikke, hoop op pret. Jy gaan hom nêrens anders sien nie, moenie uitmis nie. Gaan volg @LuisterFMLive vandag nog. Bring sommer jou vriende saam. Gaan kyk daar hoe Etty probeer. Hy probeer, gaan kyk of hy dit reg kry om my op te tel. Gaan loer 'n bietjie daar.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 7 Mei, Aliwal Noord 5, 17% reën, Bishu 11, 15, 80%, Kraddock 8, 9, ook 80%, Dispatch 13, 14, 100%, Oos-London 15, 19, ook 100%, Fort Beaufort 8, 11, 80%, Graaf-Reinet 8, 9, 60%, Gramstad 12, 15 met 80%, Jeffreys Bay 13, 17, ook 80%, Mthatha 9, 15, Port Alfred 15, 17, 100%, Port Elizabeth 15, 16, 80%, St. Ports and John's 15.21, 10%, Queenstown 7.68% en uit die naag 13.15, 100% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 7 Mei.

0: Karin Zoid en Jean Belcher voor Diana Dans met Gevaar. Ons kyk na wat jy sê vir my vandag se topic. Ek vraag vir jou, sou jy sê jy's 'n survivor? Wat is het wat jy oorleef het? Wel interessant om hier te leer. Voordat ons gaan jou boodskap wat hier gaan, kom ons kakel gou oor na die Luister FM Traffic Chopper toe vandag. Aan die chopper, as het ou Bevert vir ons, wat het jy vir ons, meneer?
1: Goeiedag Nico, en jy is ons laat weet, Walker Drive, probeer hom maar vir my. Ek sukkel al seker 20 minuut om deur om te gaan, dis Swebmans hier af. Die Kou, Kabiga, Rou, die Kragakama, die Dippie daar so, die mense moet maar Hombok Drive voorbij rui, as hulle klein karretjies rui. Die water kom maar oor die brug daar so, en die Dippiekie.
0: Dankie, Bevert, klink soos ietsie wat jy in zulle. Beslis sal geniet met een kanoe. Ja, wees voorzichtig op ons paaie. Haas, plasse, diep. Je weet nooit wat lê onder die water nie. Probeer vir my. Hou maar starig. Ligte aan, jy weet ons nou. En volg afstand, asseblief. Hou maar een bykie baie verder as wat hy gewoonlik is. Dis ek kyk hier na een bykie verkeerslies. Maar kom ons kyk na jou boodskampe, wat jy vir my sê vir vandagse topic, wat ek jou gevra het. Ian sê, I have survived 30 years of... van die regerende partij se roelie, ja hey, die politiek Kathy sê die dood van my man ai, maar jy het oorleef en jy is sterk Priscilla sê middag nie ek is a survivor en ek bly nog staande na alles wat ek seer gemaakt het en allemaal gedink het ek gaan le asai, hou aan opstaan
2: Goeiemiddag Nick Ach, ek wil net graag sê ek glo allemaal sal veilig wees kyk na jylle self, wees warm, mens moet vir ander mense ook dink, en dankie vir die opoffering van jylle amal. Van al die, dis jy net luister FM nie, want die ander stasies het ook jylle mense wat moet werk, die opoffering wat amal maak, waardeer het baie, ons waardeer het regtig baie, maar soos ek sê, wees asseblief veilig, en warm, en ons glo en vertrou, dit sal so wees. Lekker middag verder.
0: Dankie baie, Marianne. Ja, ek wil hê, iedere, elke een van julle moet hierdie weer survive, hierdie koue, hierdie nat, die paaie, alles. En ons doen het net, want ons wil koos sê. Heinieke, ek was 17 jaar gelede gediagnoseer met kolonkanker en na maande lang chemo en so meer is ek vandag steeds genees dankzij ons hemelse vader. Ah, sy koos. Jean sê, ek het my kinderlewe oorleef. Kyk nie, ty van ons was rof geweest toe ons kinders was. Ons het hier dinge gegaan.
3: Marag op Bieknik, JP van Kreeuwel. Jy praat van survivors. My maat, ek was 42 jaar een traffickop geweest, ek was op geskiet geweest, met messe aangeval geweest, hulle het my dik getik baie, twee vrouwens in die dood afgestaan, en ek, I'm still going strong, 67, I'm still going strong, en ek keir nog steeds lekker, dis a survivor, geniet jou muziek, ou niks soos altyd, dis die groete vir my, al my familie daar hierby, al die prachtige mense hierby, dankie Niklas, geniet jou dag veilig huis toe rui hoor,
0: Dankie om JP, en ek hoop het gaan goed daar, ja, dit reen lekker hier op Sleepy, hallo, dankie vir die video, zie, Marina, wat sê jy vir ons?
4: Goeiemiddag, Nick, om een lang story korter te maak, ek het na die dokter toe gegaan, om sekere toetsen op my te laat doen en alles, en onder andere het hulle bloed getrek en ander toetsen gedoen, en toe die dokter my gebel en gesê, ek moet al kom sien, toe sê sy vir my, ek moet so gauw as moendelik hysterektomie kry, want ek het kanker van my baarmoeder.
0: Ai.
4: En toe het hulle dit gedoen in 2 dae tyd en ek is nou reg.
0: En kyk nou, jy staan nog sterker, Marina. Fantasties. Heinieke, ek is beslis een survivor, het my seun nou van 18 jaar basis alleen groot gemaakt. En ek het my grootste uitdaging oorleef, my egskeiding leren is so goed, sê Rina daar het somer sê, oos, het baie dankie vir die deel, ons nog een paar boodskappe wat hier so le, deel met my as jy nog nie doen het nie, sou jy sê jy is a survivor, dis wat ek by jou wil weet, sou jy sê jy is a survivor, en wat is het wat jy oorleef het, 082-333-667, niks is te klein, niks is te groot nie, jy kan sê jy het survive om huis toe te rij in die reen, geloof my, vir partij mense is het nogals erg, Dis te scary hoe hierdie weer, nee, jy weet nooit wat daar aangaan op die paaie nie. Maar gesels saam daar, so 'n paar boodskappe oor en ek sal by hulle uitkom as ons terugkom. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig verken, meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
5: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
6: Bebeka Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Hier speelie speelie kies nie. En is die middag groot, ek het naald in my kop gehad, ek het dit oorleef. Ek is bly en nie. Dan sê die niekie so vir my, waar sê hy nou? Net so by the way, mense, die ding oor die krokodil, haas gaan krokodil, en ek het al een paar video's gesien, voorzichtig vir AI met die storm, hoor. Ek het gestaan ook gesien, jy het gesê die een hoërskool is onder water, maar die ligte is nog alles aan, hierdie tydheid van die aand, dus is nie wat. Nie sê my nou ophou speel met die AI. Hierdie sê, baie emotionele pijn vir dier, baie hartseer vir dier, vir baie jare, maar my skepper het my reg opgehou, na al die jare, sê Veldblom, as sy. My man was 10 jaar terug in een mynongeluk gewees, een 500 kilogram klip, het op hom geval, het sy rug beseer, sy enkel gebreek, en andere besedings opgedoen, in volle 3 maande, was sy onder behandeling gewees, en van 10 jaar later, is hy perd, fris en gezond, dis wat ek een survivor noem. Dankie vir die radio stasie, sê Mari. Dankie Mari, hey, ek is bly. Bert Fris en hy is nog aan die gang. Wat sê die enkie so vir my? Kom ons kyk. Middag Bignik, ek beskou myself as a survivor. Na my huwelik het ek 3 kinders gehad wat ek self voorgewerk het, sonder hulle pa's bystand. Moeilike tye gehad, hulle het vandag groot en trots op hulle. En ek is weer 25 jaar getroud. Dankie baie vir die boodskap. Wat sê die nie unique true story? Ek het een nummer 2 wat nie een nummer 2 was nie, by een vriendse braai survive. No harm, no foul. Ja nie, kijk, ek het gesê klein of groot, so ek moet hom al vat. Hi daar, ek is een depressie leier. Er is elke dag een struikelblok om oor te kom en om positief te wees. En een mental health problem te hee is nie speeliekies nie. Maar met die Heerse kracht staan ek nog sterk elke dag. So ek dink aan allemaal daar buiten wat sikkel met dit sê. Cherie, dankie Cherie vir die deel. Dan kom ons kyk wat sê hierdie nekie vir my. Daar was 2 skerms met municipale oorpakke een dag in my woonstel met definitief nie goeie bedoelings gehad nie. Ek het een skietgebed gegee en hulle het gegaan sonder geweld, sê oumakkie. Ek is so bly oumakkie, great. Anoniem sê my alkoholist pa, kinderlewe, sterfte van my 6 maande baba, egskeiding en finansiële ruin. My pater van 11 jaar ook uitgevang, geslaap het sommer aan 'n vrou, maar anoniem sê, staan nog steeds. Dankie baie vir die laat weet. Heinieke, ek het COVID oorleef, toe een hartaanval en toe verlede jaar kop aan kop motorbotsing, sê Nicoline. Baie dankie Nicoline vir die deel, dis awesome. Klomp survivors hier so in die luister FM kontrai. Love it, absoluut. En hou so aan, staan vast, verklein goed, groot goed, vandag se weer, gister se weer, morgen se weer, hierdie reen dinge, asseblief mense, wees voorsichtig, bly warm, probeer maar droog, bly. Ons gaan wilkerake toe gaan, jou hartstaf lee om die draai, Mark Marshall gaan aansluit by my binnenkort in die atelier. Hy was laatst week nie saam met ons gewees, nie so ek hoop so, maar hy gevond baie, baie stories bring. En met hierdie reen, miskien bring hy vir ons een dolfijn, you never know.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7 kilogram potato pocket, a 3 kilogram onion bag, and a 3 kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2 kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

0: love it, tune. Dis ek my gunsteling liedjie van Keep Moore, 'n bietjie country, Heart's Desire. Dis Picnic saam, jy die Picnic Drive. Omtrent tyd vir ons om hard stuff te speel. Is jy reg vir hom?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Is daai tyd, hard stuff, ek gee vir jou 'n lekker woord, 'n ouerige woord of 'n vreemde woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. En wat jy doen is, jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my daai woordjie na 082, of hy sinnetjie met die woorde na 082-333-667. Dis wat ek by jou wil hê. Kom ek gee vir jou die woord, daar's nog so 2 of 3 boodskappe wat jy lê van vandag se topic, ek sal ek nou wille uitkom, maar kom ek gee vir jou eers die woord vir vandag, se hardstaf. Vandag se woord vir hardstaf, eystervreter. Eystervreter, klink amper soos 'n ander woord vir 'n survivor. Ek sê nie dit is nie, ek sê maar net, toevallig. Jy weet, ek dink iemand eystervreter klink soos iemand wat taf is. Maar ek wil jou weet, gebruik jy die woord vir my in 'n sin, eystervreter? Eystervreter, eystervreter. Iemand wat eystervreet, seker maar. Gebruik die woord vir my in 'n sin, stuur daai sin in die WhatsApp lyn 082-333-667. Dit is vandag se woord, vaatstaf, eystervreter.
2: Hi Nick, ek was vandag 19 jaar terug gediagnoseer met leukemie. En dit was so ernstig dat die dokter gesê het ek nie 3 weke sal survive nie. En ek het eergister my 18de verjaarsdag gevier vanaf ek gediagnoseer was. So ek het behoorlik 'n 18de verjaarsdag gehou, want na my eerste jaar het ons 1 ge-celebrate en 2, 3 tot nou, ek is nou 18 jaar oud, al is ek amper 40.
0: Wow, that's awesome. Sancha, baie dankie vir die deel. Baie bly vir jou. En Sadel sê die laaste een so 'n paar jaar terug uit talent uit gehardloop, nek gebreek, rug gebreek en was in 'n koma vir 'n maand. But I'm not dead yet. Yes, staan vas, my broer. What a survivor. Vandag se woord vir hardstaf, ek soek jou sinnetjie eystervreter. Gebruik hom in 'n sin. En stuur vir my daai sinnetjie na die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf is eyster.

0: Mensen van kijk, die wereld is mal. En ik zeker het voel, die weer is mal. Mensen zien, ah, het een paar ergens geklapt. Nou, kan die baie vies komen dier. So skielike donderstorms in de windrakkerij. Goed, er is wat niet oor als vlieg. Palatines, push me to the floor. Ons weet natuurlijk hierdie man. Love you, Palatines. Good afternoon, my friend.
1: Good afternoon, how's it going?
0: Lekker, man. Except for the weather outside, we're good.
1: Yeah, I got nailed by that storm earlier.
0: Yeah. Hy het so nat kool, het lyk of hy waterlemoen geëet het en hy het net gemors op sy hemp.
1: I'm wet. It went right through the raincoat, right through everywhere. I'm stopping.
0: At least you're safe. That's the important
1: thing. Safe and good.
0: Vandaagse woord, Mark, today's word for hard stuff is eistervreter.
1: Eistervreter.
0: So think about that. Eistervreter is vandaagse woord for hard stuff. Gebruik om in een sin, as hier vir my nice sin, na 08-233-3667 toe. Kijk ons, wat maak jy vir my? Kom, ons gaan na jou nies toe en dan kijk ons een bykie wat maak Basel vir ons het in die laaste uur van die program.
2: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Hendrik Flynn van die Valke beskryf die forensiese versoekproses in dwelmklopjagte aan die Bedlanga Kommissie. Een skaars anti-stam van die hantavirus het een Nederlandse echtpaar se dood veroorsaak en een vrou sterf toe een boom op haar motor val gedurende stormweer in Nysna. Die hoof van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaadondersoeke, Hendrik Flynn, het aan die Bedlanga Kommissie gesê, daar is meganismes om forensiese ontleding te prioritiseer. In reaksie op 'n ondersoek na die verdwyning van kokaïen ter waarde van ongeveer 200 miljoen rand uit 'n Valke fasiliteit in Port Shepstone in 2021, het Flynn gesê, daar is geen streng vereiste vir skriftelike versoeke aan die forensiese wetenskaplaboratorium nie, hoewel dit verkieslik is. Hy het beklemtoon in groot maat dwelmbeslagleggings moet as dringende ondersoeke behandel word.
3: It's important that whenever there is such bulk seizures being made, a request need to be submitted then to the Forensic Science Laboratory for urgent submission. Logic dictates that if it's in writing, cannot be disputed.
0: Twee Nederlanders wat weens die hantavirus dood is, het vermoedelijk die skaars aan die stam opgedoen. Die minister sê dood en sy vrou het verlede naweek in 'n Gautengse hospitaal gesterf. Die minister van Gesondheid, Aiden Motsoaledi, het aan die parlementêre portefeuille komitee gesê die Andes is die enigste van 38 bekende stamme wat vermoedelik tussen mense kan versprei, hoewel dit net deur baie naby kontak gebeur. Hy sê die virus is baie minder oordraagbaar as COVID-19. Die egpaar was passasiers op die plesierboot MV Hondius met 147 mense aan boord. Die African People's Convention het intussen kommer uitgespreek oor die hantavirus nadat 'n pasiënt aan boord die MV Hondius na Johannesburg Hospitaal genoodsaak het. Drie passasiers wat aan boord van die boot was, is oorlede. APC se woordvoerder Lucas Mpaka sê die departement van gesondheid moet verseker dat die hantavirus nie in die land versprei nie.
4: In South Africa, millions of our people live in informal settlements where waste management is inconsistent, rodent infestations are common and basic environmental health standards are not maintained. The APC warns that the risk of diseases like hantavirus exposes the deep inequalities in our country.
0: Rampbestuur in die tuinroute in die Weskaap het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is toe 'n boom op 'n geparkeerde motor in Nysna geval het. Die polisie sê haar liggaam is uit die motor gehaal en 'n gedeelte van die pad is gesluit vir opruiming. Die hoof van rampbestuur Gerard Otto het mense gewaarsku om nie onder groot bome te parkeer nie, aangesien die sterk wind gevaarlik is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vroeër in Oranje vlak 8 waarskuwing vir die tuinroute uitgereik. In jou geldsake die rand R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.38 teen die pond. Bitcoin is $82,101. Die prys van goud $4,679.70 per fyn ons en Brent ru olie $102.31 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Jovi, Living on a Prayer. Skop die laaste uur af. Picnic saam met jy. Pas so mooi met vandag se topic vroeër dat ons gepraat het oor survivor. Mark, do you think you're a survivor?
1: I try to be.
0: Have you survived a lot of things? Probably all the animal bites and goeters.
1: Slangen, animal bites, things like that. Spinnekoppe. I went to a school yesterday.
0: And of course, bosluise.
1: Oh, yes. Funny enough, on Facebook, I was just reading now, and there's a huge, big article on my illness. On okay. Facebook. I was like, wow.
0: On the thing that stops you from being Afrikaans, eating meat.
1: Absolutely. I laughed. I also saw a picture of what would happen to South Africans if they arrived on the moon. Mm. And there's someone took out the Brian steak. They're staking on the moon.
0: The flies would drift away. Yes, so that's a problem. You'd have to tie the flies to the Brian.
1: Oh, shame.
0: Kom ons kijken naar vandaagse woord van hartstof. Mark is also going to give us a sentence at the end. Eistervreter, kom ons kijken wat sê jylle vir my. My boetie sê, ek is een eistervreter. As het by kos kom, so sê Jay vir ons. Dan hierdie sê, die rugby speler is een rechter eistervreter. So sê Mari vir ons. Hallo Picnic, die eistervreter vat nie nonsens nie. Hy vat die wapen op en stap doelgerig op die vijand af. Kom ons kyk wat sê die volgende ene hier so vir my. Steven sê, toe ons 2 jaar dienstplig gedoen het en grensdienst gedoen het, was ons regte eistervreter, is bang vir niks of niemand gewees nie. En dit nogals op 18 jaar oud, sê Diane vir my. Kom ons hoor. Wat sê die ene hier so vir ons?
2: Goeiemiddag, Picnic. Annelien, Tanya Annelien van Jeffries.
0: Jo.
2: Ek sal sê, harde gat mans is eistervreters. Ek dink so.
0: Baie dankie. Wat sê Adriana vir ons? Kom ons hoor om.
3: Hi, Picnic. As jy nie jou eisterhekke galvaniseer nie, dan sal die eister... Vreters jou hek op eet.
4: Opvreet.
0: Ah, sy, dankie baie. Hi, Picnic, jy met een rechte eistervreter wees om saam met een vrou te kan lewe. Een goeie show, dankie, sê Shane. middag, Nick, die majoor was een rechte eistervreter, sê Maisie. Moes hoor, wat sê Marina vir ons?
5: Elkeen wat in die bosoorlog geveg het, was een eistervreter.
0: Dankie baie, Marina. Kom ons kyk, Tian van Botswana sê, die eistervreter stap die slagveld vreesloos in, meter vir meter. Oh, ons dichter. Kom ons kyk, is daar nog iets so... waar is hy nou? Nee, dis omtrent hulle die. Die andere is nou van Mark Marshall. Dankie vir allemaal. Mark, what do you think? Eistervreter.
1: A baie, baie sterk en groot eistervark.
0: You think it's eistervark?
1: Eistervreter, ja.
0: Well, die haat sê vir ons hierdie woord eistervreter. Dis 'n lekker woord. Dis 'n dapper soldaat. A goeie vechter. So it's either a brave soldier.
1: Ja,
0: a good fighter.
1: In a war.
0: Well, in the, either way, in a fighter. Eistervreter. Ek kan sê, in a boksgeveg...
1: I was very close.
0: Conor McGregor is a rechte eistervreter.
1: I was very close.
0: Oom Jan Wilkins was a rechte eistervreter in die kruid gewees. Dis jou hard stuff. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Let's play Ridey Lavai.
1: Yeah.
0: Okay, vandagse geluid, as jy nie weet hoe dit werk nie, ons doen dit op 'n wille woensdag saam met Mark. Maar ek speel vir jou geluid van ietsie wild, ietsie die natuur uit, 'n ding of iets, en jy moet raai, wat is dit wat jy hier hoor? Hierdie is vandag, sy raai die lawaai, gooi luister, en sê vir my of jy weet

0: As jy daar hier het, dit is vannacht sy radio lawaai. Wat hoor jy daar? 082-333-667. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daarin om jou motor te verkoop, kry jy 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Buck and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Jou hoofnie serie uur. Helen Zille sê die stad Johannesburg staan voor 'n finansiële ineenstorting met skuld van meer as 25 miljard rand. Die Black Conveyancers Association vra vir die hervorming van ongelykheid in die eiendomsmark en Amerika en Iran nader ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Dit is nou 6 uur. Goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die stad is in 'n werklike bankrot. Dit volg nadat die minister van Finansies, Enoch Kolomwana, 'n brief van die burgemeester, Dado Morero, onthul het dat die metro 25 miljard rand aan krediteure skuld, terwyl hulle slegs 4 miljard rand in kontant het, wat 'n tekort van meer as 21 miljard rand laat. Zille het aan die media gesê, die haglike finansiële posisie is die kern van mislukte dienslewering, insluit en volgehoue krag en water onderbrekings.
1: The minister's letter also bluntly states that the city has violated the laws governing municipal finances and that these illegal actions have the potential to destroy the sustainability of the city of Johannesburg beyond this term of office as well as the negative impact on the national economy at large.
0: Action SA sê intussen die nasionale tesorie het 'n waarskuwing gerig oor die stad Johannesburg se finansiële bestuur en waarskuw oor mislukkings in bestuur, stygende skuld en nie nakoming van regulasies. Woordvoerder Mogesi Nsebenzo sê die minister van Finansies Enoch Kolomwana het die stad opdrag gegee om 'n salarisooreenkoms te staak wat as onbekostigbaar beskou word. Hy waarskuw verbintenisse moet wettig en volhoubaar wees en vra dringende ingryping om die stad
2: SNSA's position is clear. Workers must be treated fairly, but the city must not make promises it cannot keep. We are calling on the city of Johannesburg, together with the Gauteng provincial government, to act openly, to follow the law and fix the situation before things get worse for residents and workers in the province.
0: Die Black Conveyancers Association het herhaal die ongelykheid in Suid-Afrika se eiendomsmark duur voort. Die tweede adjunkpresident Pumla Nkwangu waarskynlik swart oordragbesorgers word steeds van hoë waarde transaksies uitgesluit. Hulle sê strukturele hindernisse bevoordeel gevestigde deelnemers en daarom doen die vereniging 'n beroep op hervorming en sterke implementering van die regsektorkode. Amerika en Iran is na aan 'n ooreenkoms om die Midde-Ooste se oorlog te beëindig. Die Amerikaanse media-agentskap Axios berig die Withuis is van mening om 'n ooreenkoms in die een bladsy voorskrif kan moontlik vyandlikhede beëindig. Die berig volg enkele ure nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n vlootoperasie opgeskort het wat 3 dae tevore begin het om die seestraat van Hormuz te heropen. Dit het wêreldwye oliepryse laat daal met die prys van Brent olie wat met meer as 8% gedaal het tot nagenoeg $100 per vat. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.27 teen die euro, R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,377. Prys van goud is $4,707.68 per fyn ons, met Brent olie op $100.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng met tyd van 6:00 môreoggend op die Grootpak Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

'n splinter nuwe intro hier op Klein Saterdag. Daai is die klanke van P-Man Vibes met die liedjie Klein Saterdag wat hy spesifiek vir my geskryf het. My naam is daarin en alles. Baie baie dankie aan Pieter Becker wat daai liedjie vir my geskryf het en vir my verwerk het. Ek is absoluut gek daaroor. Amptelik 'n nuwe Klein Saterdag liedjie. Ek is so bly. Dis so lekker. Maar dit is Klein Saterdag 'n koelerige een, julle 'n nat een, 'n reënerige een. Het julle ook geswem vandag? Ek voel ek is 'n tri-athlete nou. Ek kan vir jou swem soos geen ander nie. Ek het ook geleer, ek kan baie vinnig op my tone loop, as ek moet. Nietemin, ek hoop julle kuier lekker saam vanavond hier op Klein Saterdag. 'N propvol program soos gewoonlik. En ek is baie opgewonde, want so 6:30 se kant gesels ons met Tammy Southby. Sunshine Simplicities gaan hier wees. 'N reënerige dag, so sy bring vir ons die sonskyn. Het jy al ingeskryf vir die kompetisie? Want jy kan 'n kopie van haar boek wen. Sy is ook om sy in is vir Boeklab vanaand. Haar boek Sunshine Simplicity South African Adventures Volume 1 is beskikbaar. Jy kan 'n e-pos stuur at baie maklik. So ek gaan dit net een keer sê. Jy moet nou laaste kans om in te skryf, né? Stuur 'n e-pos, maak jou subject line Luister FM, stuur dit na sunshinesimplicities@gmail.com. Dis al wat jy moet doen, jou naam in dit en dan in vanaand se onderhoud gaan ons 'n wenner kies en sy gaan vir jou e-pos terugstuur om te sê jy is die wenner. Jy kry 'n gratis boek. Absoluut fantasties. So bly ingeskakel vir daai en dan tussen 7 en 8 het ons die wynuur soos gewoon. Ek het vanoggend gesê dat Jacques van 1933 gaan inkom. Ongelukkig moes hy baie dringend by 'n dokter uitkom vandag. Ons hoop jy voel baie vinnig beter, Jacques, en dan gesels ons volgende week met jou. Maar vanaand gaan ek nog steeds saam met julle kuier en vanaand trek 'n bietjie ander ding, beer tasting. Wanneer laat ons oor bier gesels? Soos 'n lekker een. Net na 8 gaan ons deurtrek met Monumentaal. En dan natuurlik net lekker musiek, soos jou lekker luisterstasie kan. So, julle ken die reels vir hierdie ene, nê? Skop jou skoene af, sit ook jou pantoffels aan, nê? Sit jou hare in 'n bolla vanaand, gaan ons lekker kuier. Julle is ingeskakel met my Lise Marie, hier op Klein Saterdag op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Die prachtige klanke daar van Ollie en Tashine, net voor het Will Lindley met Tough, the girls song. En het is ons nou maar girls vibe vanavond, julle. Dis woensdag, is klein saterdag. Die mense wat gelukkig is om binnen braai te hee, gaan vanavond lekker braai. As jy kachel het, oh, steek ons maar aan, stuur vir my die foto stuur. En dan julle enige vraag het vir ons gas wat gaan inwees, 630 Sunshine Simplicities, stuur vir my WhatsApp dier, 082-333-367. Ons gaan lekker keir, ons gaan so'n bykie toer, en ek seker ons gaan baie informatie kry oor al die plekke wat Nelis ons ook baie opvat op rondom Tali Rits. So is lekker en ek kan nie wacht om Tammy te gesels nie, sy is op pad hierna toe en sy gaan lekker saam met ons keier. So ek kan nie wacht om klein saterdag met julle af te skop nie. Ek sien hier is al klaar een paar braaivleisvuure wat aangesteek is. Hierdie een foto, Konrad, het lyk of jy in die reen braai. Is jy een van die mense? Maar solank jy veilig bly en ek dink jy met skoene aan sit, daai lyk soos plakkies daai, jy tone gaan koud kry. Maar is lekker om soms julle te keier hier op Klein Saterdag. Elke woensdag tussen 6 en 9 kan julle my hier so vang op jou lekker luisterstasie. So bly net waar jy is, ons keier heerlik saam en ons gaan definitief lekker gesel tussen die wijn hier ook tussen 7 en 8, waar ons een bietjie bierproe gaan doen. Van die laatste dat bierproe gesels hier gehad. Het gaan nou lekker hiermee. Ek sien die grobbele reis, is lekker warm vanavond, kachel en sommer een knertsie daar ook. Uitsak, kyk nou net. Dank dat jylle ingeskakel is saam met my. Bly net waar jylle is op hierdie klein saterdag. Dis vannacht die 6de mei, kan jy glo, ons is al 6 mei in. Sjoe, my sister's een tweeling verjaar morgen. Jylle, dit beteken verjaarsdag koek jyldag morgen.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: later on, oh, and wow, see what I managed to get. Then I start researching the place.
1: Wow.
0: But then I try and pull like a personal element into it. So, mm-hmm, you know, my emotions at that spot, etc.
1: Yes.
0: And then sort of delve into the history behind it. But mm-hmm, it takes me a while because I'm not a historian.
1: Mm-hmm.
0: I took history in primary school, and in high school, in matric, I took it for one term.
1: Oh, wow.
0: And all I remember from history is Volrad, Voldemorde, Mordo, and Rogge de Beer.
1: Oh, Rogge de Beer.
0: I'm like learning as I go, mm-hmm, and particularly like the Anglo-Boer War and the blockhouses.
1: Yeah.
0: I didn't think there was much history in Port Elizabeth prior to 1820.
1: Yeah.
0: And now I'm finding out all this stuff as I'm going.
1: All these interesting things.
0: It's as much of a journey for me and all the surprises and adventures as what I think it is for my followers.
1: Maar ek dink dis wat dit vir my ook so maklik maak. Ek is een van die mense, as iemand my ergens heen nooi, of ek gaan ergens heen, dan soek ek gewoonlik op, wat is in die area, wat kan ek doen, wat se geskiedenis is in die area, wat se museum is daar. Ek is 'n museum baba, ek love a museum. En dis daar is dit 'n neiging vir my. Ek gaan kyk gewoonlik wat die museum is, watter tye is hy oop, watter interessante monumente is daar en was Sunshine Simplicity is al daar gewees. So dan gaan kyk wat het jy gevind daar, want ek voel asof jy die unieke goeders vind. Ek meen tussen Sunshine Simplicity en mense se swerwer, dink ek vind 'n mutual ground daar van goed wat ek van hou.
0: Ja, I think like die swerwer, you know, he's like, I would say he speaks saber Afrikaans. It's beautiful Afrikaans and I love the way he writes as well. And then here comes this English chick on the side who's learning about the Anglo-Boer War and stuff like that, you know.
1: But you do it so honestly. This is the thing, is jy is eerlik daaroor, jy laat mense jou korrigeer, as jy dalk 'n fight sit, dan sê iemand sê, oe, eintlik Tammy is nie reg oor dit nie, dan sê jy, dankie vir dit, dankie dat jy het gesê, dis nie dat jy, delete block.
0: Oh ja, nee, nee.
1: Daai te bedoel
0: nie. I only block the people who are selling electricity units on my page. Just like, no, you're off, goodbye.
1: Congratulations, send the WhatsApp too.
0: Ja.
1: Maar ons het nie fopnuus vir julle nie, want ons het 'n kompetisie aan. Tammy het besluit, sy gaan een van haar boeke gratis vir een van ons luisteraars gee. Al wat jy moet doen is 'n e-pos gestuur het aan sunshinesimplicities@gmail.com en ons gaan nou so vinnig 'n breek vat, paar liedjies luister en in daai tyd gaan ons sommer die wenner ook kies. So bly net waar jy is. Net hierna gaan ons verder gesels met Tammy van Sunshine Simplicities en sommer die wenner aankondig.

so lekker paar treffers wat ons al deur trek. Armand Barnard en Armand Hofmeyer sommer so agter mekaar. Nou vanaand se wynuur is klein bietjie anders. Janko is nie in vanaand nie. Hy doen 'n paar proe self ook en hy gaan ons alles daarvan vertel wanneer hy terug is. Ek kan nie wag om te hoor nie. Want toe nog gek, ons het lanklaas oor bier gesels. Nou bier is nie altyd soos my nommer 1 keuse nie. Gewoonlik is dit wanneer ek by die Oktober by die bierfeeste tipe goeders is of by die cricket of so, of een lekker warm dag. Vandaag is nou nie een lekker warm dag nie, maar ek het so'n bietjie gaan krap om te hoor, wat precies gaan achter die maak van bier in? Nou, bier is gefermenteerde drankie, wat primair uit bestanddele gemaakt word, soos water, gemoute graan, hop en gis. Nou, dit is die bouproces wat suikers en mout en alles in sit, maar wat vir my uitgestaan het, is dat al 4 bestanddele is, wanneer een mens bier maak. Water maak meer as 90% van bier uit, met die mineraal inhoud wat finale smaak en mondgevoel beïnvloed. So dit affecteer of het nou een zwaarder bier is of een lichter bier is, nie noodwendig in kleur nie, maar in smaak en hoe dit op jou tong voel. Mout, wat typisch jou gemoute gaars is, dit verskaf suiker vir fermentatie en dra die kleur en die geur by. So dit is nou of jy nou een stout het en of jy nou een lichte bier of een blondie het, dis jou soet, jou karamel, die geroosterde, miskien een koffiesmaak wat die mens in die bier ook kry. Dan hop is natuurlijk daar van Hop Valley af, ek het altyd, toe ek in George gebleid en dan gaan ons so oor die berg, oor die oud en die kwada uitsweringse kant, dan gaan ons daar die Hop Valley. Dan sien jy hoe hang die hop so, is prachtig gewees. Nou, dit is die blomme wat die bitterheid verskaf om die mout te balanceer. Dit is samen met die aromas wat wissel van die citrusachtige tot aardse smake wat die mens in kry. Dan jou vierde bestanddeel is gis. Want wat is 'n bier nou sonder borrels, né? Dis jou mikroorganismes wat suiker in die alkohol en die koolstofdioksied fermenteer wat die bier se geurprofiel beïnvloed. Nou net soos vonkelwyn hang die gis ook baie af van die smaak. So met 'n vonkelwyn, hoe fyner die borrels is, hoe meer kom die smaak deur. Hoe groter die borrels is, hoe meer kan ek sê is dit 'n neutrale smaak. So fyner borreltjies is definitief die beste. Die gis natuurlijk word verwyder in die wynmaakproses, waar in die bierproses bly dit daar en daarom sal een mens daai klein snorrieke op 'n biertjie ook, wat nog steeds lekker is. Nou die bouproses en die hoofbiertypes gaan ons nader oor gesels, maar vanavond wil ek bietjie by julle hoor, is jy 'n bierdrinker? Is dit jou verkose drankie? En as ek sê bier, dan beteken ek nou nie net, dit hoef nie nou 'n draaf te wees of so aan nie, maar ek wil weet wat, is dit nou 'n Blondie, is dit vir jou meer soos 'n ligte bier wat jy verkies? Is dit meer soos 'n malt wat swaar is? Daai tipe goed wil ek graag by julle weet. En wat, hoekom is dit jou keuse? Ek dink dit maak 'n groot verskil hoekom mense bier kies. So, ek wil vanavond met jou gesels hier in die wynuur wat vanavond die bieruur is. Hy, dit ruim nogals mooi, né? Die bieruur vanavond met my, Lise Marie. Ons keier saam tot so net voor 8 op die bieruur en dan gaan ons oor na lekker muziek toe. Steeds lekker muziek nog die hele tyd. En onthou die speelhuis is oop vir julle, so as julle enig iets wil hoor, spesifiek, laat weet my, en maak ons hierdie klein saterdag lekker warm op hierdie koelerige aand. Bly net waar jy is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Marius van Wyk met Kuier Leier. Nou hier op die wijn hier, of vanavond specifiek die bier hier, is ek jou Kuier Leier hier op Klein Saterdag. Baie dankie dat julle saam gesels. Ons praat vanavond bietjie bier. Iets wat ek nie gewoonlik aan raak nie. Ek bedoel in geselskap, ek hou van 'n biertjie elke nou en dan, maar ek bedoel in geselskap praat ek nie baie daaroor nie. Ruth sê sy is definitief 'n lager persoon. En die twee wat jy gekies het, Ruth, definitief. Jy sê ook, aan haar harde werksdag geniet ek ook 'n warm somersdag veilig huis toe. Baie dankie, Ruth, dat jy ingeskakel is. Ek waardeer dit. Steven sê ook, bly maar 'n lager mens. Nederlands dan Belgiese stops. En natuurlik, as jy bier hiersel wil hê, is daar groot produsente wat dit het. Baie, baie dankie dat julle saam gesels het. En ek sien Judy sê ook, ek was nog altyd 'n bierpersoon. Ja, nee, my arme vriendinne is allemaal wijnmense. So ek is die buiteperd in die groep. En ek hou van 'n lager blondie. So dit is my wat ek ook verkies, Julie. So ek stem saam met jou dat 'n lager maar 'n blond, so dis basies soos 'n ligte een of 'n ale as ek dit so kan sê. Dit pas nou juist by die hoofbiertype. Nou die twee hoofbiertypes wat 'n mens kry wat gewild is jou ales en jou lagerbiere. Ales is gebrou met 'n boogesniggis wat 'n warmer temperatuur wat lei tot vinniger en meer komplekse dikwels vrugtige geure soos jou pale ales, jou stouts, jou IPA's, jou porters en so meer. Dan kyk jy na jou lagerbiere wat gebrou word met ondergesniggis by kouer temperature wat lei tot 'n skoner, skerper bier. Algemene tipe is natuurlik as jou pilsners, jou hels en jou boks wat hulle daarby sit. So die verskil tussen 'n boogesniggis en 'n ondergesniggis is juist dit. Die gis lê of boop die bier en gis onder toe, wat soos 'n ale is, of 'n lager bier, wat die gis swaar is en hy sak af onder toe en gis dan boontoe. Maak dit vir julle sin? Dit maak vir my 100% sin, want ek moes dit gaan Google, want ek het nie 'n clue gehad wat dit beteken nie. So ek het dit gaan opsoek. Ek doen daarom so 'n bietjie navorsing. Ek praat maar nie net hier nie. Eendag gaan ek 'n baie net 'n random feit vir julle sê, dan gaan ek hoop julle glo my. Maar ek dink nie julle is baie net 'n random feit vir julle sê, dan gaan ek hoop julle glo my. Maar ek dink nie julle is so liggelowig soos wat ek is nie. Ek is baie gullible. En as julle nie geweet het nie, gullible in Afrikaans

maar jy sê dit baie oor see gedrink. So Pilsner is jou gunsteling, Jacko van Jaibo, baie baie dankie dat julle saam gesels met dit. En dit maak sin. Ek meen 'n biertjie is lekker. Ek is definitief 'n ale persoon. Dit klink vreemd om het so te sê. As iemand nou net die radio aangesit het en hoor ek sê ek is 'n ale persoon. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar wat lekker is, is regtig as jy 'n biertjie geniet. Ek hou van 'n pale ale, 'n blondie. Ek is mos nou 'n blondie, nee? Dit is mos nou lekker om so daaraan te dink. Ons kyk uit vanaand lekker hier op Klein Saterdag se wynuur. Vanaand is dit die bieruur, want ons gesels so 'n bietjie bier. Maar as jy my moet vra, wat sou ek kies bo bier of bo glasie wyn in die somer saam met my suster en my beste vriendin, sal dit altyd 'n margarita wees.

0: stukke.
1: Dukstukke, ja, lekker ene van Danny Smoke het ons hardeer trek. Jy is ingeskakel met Miley Simmerie op Klein Saterdag en hierdie is die wynuur. Of vanaand, net vanaand is dit die bieruur, want ek praat so 'n bietjie oor die bier 101. Nee, dis interessant die ene. En natuurlik praat ons oor die hoofbiertypes en dan die verskillende maniere, die vier hoofbestanddele wat water, mout, hops en gis is. Nou die brouproses is die gebreekte mout word in water verhit om stysels in fermenteerde suikers om te skakel wat dan 'n vloeistof genaamd wort skep. Wort met 'n T. Dan word die wort. Ai, ek lag vir my eie grappies vanaand julle. Dan word die wort gekook en hops word bygevoeg vir die bitterheid en daai aroma. Jou fermentasieproses skof dan af waar hulle die gis by die afgekoelde wort voeg wat suiker verbruik om alkohol en CO2 te produseer. Dan is daar die bier se ryp wort proses. Dit word ryp gemaak en gefiltreer. Soms word dit nie gefiltreer nie, dit word net so gebruik en dan gekarboniseer voordat dit in bottels, blikkies of vate gesit word. So dit is 'n belangrike proses. Vier bestanddele met vier prosesse. Bless me. Excuse, ek moes eers nie staan. Ek praat net so van die haaps, dan juk my neus somme. Ek onthou ons so oor die Outeniqua gegaan het in Haaps Valley en dan het ek geweet wanneer die haaps ryp is, wanneer hulle nie ryp is nie, net voordat hulle gaan oes, dan weet ek wanneer die tyd is, want dan juk my neus somme so verskriklik. Maar dit is interessant, en soos ek gesê het, daar's twee hooftypes, en dit is natuurlik jou ales en jou lagers. So baie van julle sê julle verkies die lagers. Ek sien Tian van Botswana sê hy geniet ook net so 'n biertjie terwyl hy vir ons luister. Dit is interessant, en somme moet jou hout stofie. Nou, hier is vir jou interessante ene ook Tian van Botswana, wat jou bier daar saam met die houtstofie het, want Paul het ook daar lekker houtstofie aan die gang, wat net so interessant is, en Paul het 'n baie interessante feitie genoem. Dit is definitief 'n lekker een ook, en dit is dat ons hier in Port Elizabeth en eintlik in ons area baie kraftbiere het, en kraftbiere is vir my net so lekker, want hulle is nie so smaar nie, hulle is vir my baie ligter, en hulle is vir my meer geervol, baie keer, maar dan mens, kyk, as jy vir my 'n normale bier soos 'n commercial bier gee, dan gaan ek nie vir jou kan sê, ek proe dit en ek proe daai en alsieke goed nie. Waar 'n craft bier kan jy vir my gee, dan sal ek vir jou sê, o, ek proe die koffie daarin, of ek proe die wat ook al dit is, wat hulle daarby gesit het, of die vrugtegeure wat daarin kom. Waar jou commercial biere kry nie daai effect nie. Miskien is dit maar net ek en hoe my smaak werk, maar ek geniet definitief 'n craft bier en daar is soveel lekker craft plekke hierso in die self en ook in ons kontry waar jy kan gaan. So dis my lekker een om oor te gesels vanaand hierse op die wynuur, wat vanaand spesifiek nou die bieruur was en ek geniet definitief 'n biertjie elke nou en dan. Elke dame, al het jy rooi lippies en hakskoene en jou fancyste baadjie aan, hou daarvan om elke nou en dan biertjie ook te geniet. Net soos laas jaar toe ons met brandewyn gesels het, 'n vrou kan ook maar 'n brandewyntjie geniet. Dit is net so lekker. En dit is my lekker om saam met julle te gesels hierso op Klein Saterdag en dan so maak ons nog verder. Maar ek moet die wynuur afsluit met hierdie volgende liedjie, want dit is hierdie wynuur tot hierdie liedjie gespeel het nie, anders gaan Anton vir altyd vir my kwaad bly. Nee? Nee.

Is tyd om my stoel te kom. Ek kuier nog eers 'n uur saam met julle hier op Klein Saterdag. Baie dankie dat julle vanaand die bieruur saam met my geniet het. Ons het so 'n bietjie bier gepraat. En baie dankie dat julle van die bieruur hou. Ons het so lekker gepraat en ek sien almal hou hulle glasies vol, né? Definitief 'n lekker een. Baie dankie dat julle saam met my gekuier het op Klein Saterdag se wynuur. Elke week tussen 7 en 8 kuier ons op die wynuur reg hier op Luister FM. Dit is nou die laaste uur van Klein Saterdag. Oor so 'n paar minute gaan ons oorgaan na Monumentaal. Dit gaan ek 'n plekkie deel met julle of 'n monument met julle deel. Net 'n interessantehede wat ek gevoel het ons moet oor gesels. Verder is die speellys vir julle oop. So hierdie is lekker opgewekte musiek op 'n Woensdag aand. Wat 'n opgewekte liedjie wil jy vanaand hoor? Dan sit ek hom vir jou op die speellys indien hy wel beskikbaar is. Bly net waar jy is, reg hier op Klein Saterdag saam met my Lise Marie. Ek hoor hoe val die reën daar buite. Ek hoop julle almal is veilig waar ook al julle is en warm. Ek hoop julle het die wynuur is nou verby, die bieruur is verby. Gaan ons nou vir ons 'n koppie tee maak dalk. Ek dink so, nê?

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoofdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodzakelik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.
4: Is die stilte

0: Beatles maak Memories is Daniel van Niekerk net voor het PJ Mall met Skaak Mat en Smokies en Living Next Door to Alice. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier altyd saam hier op 'n Woensdag tussen 6 en 9. Het is nou tyd vir my om julle te groet en ek gaan julle oorgee aan Nelis Meyering Brits wat ons op 'n rondom Tali rits gaan neem. Ek kan nie wag om te hoor waarheen ons vanaand gaan nie. Dit is my so lekker om te probeer raai en weet of ek hierdie plekkies ken. So Nelis gaan saam met julle kuier vanaand. Indien julle op die paaie is, asseblief wees versigtig waar ook al julle is. Indien julle by die huise is, hulle voorspel nog steeds 'n storm vir vanaand. Ons verwag dit seker so tussen 1:00 en 3:00 môreoggend wat hy weer gaan tref. So waar ook al jy is, asseblief wees versigtig en selfs môreoggend wanneer jy jou plek 'n pad maak na die werk toe of na iemand toe of waar ook al jy gaan, wees asseblief net versigtig met alles wat op die pad is. Daar's so baie takke en blare en grond en klippe en so aan op die pad. So wees asseblief veilig. Ek waardeer julle so baie dat julle saam met my gekuier het hier op 'n Woensdag aand. Volgende Woensdag maak ons weer so, maar eers môreoggend tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Bly veilig, bly warm en bly droog.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Lus vir son, water en vars boslig. Dan is Kraansvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneem ete of 'n plan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kraansvloer, hier begin die goeie tyd.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Volg ons op Facebook at Luister FM.

Luister FM, goeie naand. Die tyd is nou so 9:03 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tale elke woensdag aand tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek jou vertel wat vanaand alles gaan gebeur, wil ek net vir Lisa Marie sê baie dankie vir Klein Saterdag. Het was 'n interessante een gewees vanaand met die bieruur in plaas van die wynuur. En daai boek het sy vir my gewys ook hier in die atelier en ek wil hom baie graag by jou leen. So onthou daai belofte asseblief, Lisa Marie. Ek wil baie graag kyk na al daai interessante plekkies. Veilig ry huis toe, warm bly en droog bly en dan sien ek jou weer so volgende week, né? Nou ja, dit is die rondrits rondom Tali vanaand en ons rits vanaand so 'n bietjie rond en ja, ek weet, ek sê ons is gewoonlik tussen 9 en 12 hierso, maar vanaand kuier ek saam met jou net tot so 11 uur se kant toe. Ek wil by die huis kom voor die woeste reën weer begin, maar dit gaan 2 ure van lekker kuier, lekker gesels, lekker leer en natuurlik lekker ook. So ons gaan 'n goeie aand hê tot so 11 uur se kant toe. Moenie worry nie, langpad liedjies gaan nog steeds aangaan soos normaalweg. Ek gaan hom net so 'n bietjie vroeër vanaand die speelhuis oopmaak. En ek het vir jou beloof, ons gaan 'n lekker musiek luister. So, ek dink, kom ons gaan doen so 'n bietjie van 'n boerepompie situasie daar. So, ek het vir jou gelaai die Klipwerf Orkest met Handam Vrolikheid, Suid-Afrikaanse Polisie Dans Orkest met die Soutepansberg se Tees en die Baardskeerders Bos Orkest met Frans Kraal se Polka. So, geniet hom, bly lekker warm.

0: Ek hoop jy het hom lekker rooi gegooi. Nou, daar is hom met hierdie boerepompie. Ons het gehad vir die Klipwerf Orkes met 'n hand aan vrolikheid. Die Suid-Afrikaanse Polisie Dansorkes se Soutpansberg Citeus en die Baardskeerders Bos Orkes daar met 'n Frans Kraal Polka. Nou ja, die tyd is so 9:15. Dis tyd vir my om vir jou die eerste paar leidrade te begin gee oor waar ons vanaand kuier. Maar ek sien hier soos eers 'n paar boodskappe wat vir my lê en wag. Ek sien Doopie is ingeskakel. Hy sê ons gaan lekker kuier vanaand, naand mater. En Stefan is ook ingeskakel. Hy het vir my 'n foto gestuur van 'n bord kos, flapjacks en bacon en allerhande sulke lekker dinge. Hallo Stefan. Sien ek maar Chips is ook ingeskakel. Goeienaand, goeienaand. Tannie Rita kuier ook saam vanaand, sê sy. Hier in 'n sy sê dit reën so lekker vanaand. Ja, nee, Tannie Rita. Dit is maar 'n storie hier buite met al hierdie water wat so neerkom, nê? Dan sien ek Wacko Jacko, alipad daar van Jeffreys Bay, sê vir my Esther net vir jou darm sê Wacko Jacko van Jeffreys Bay is alweer in die huis. Dankie. Waardeer jou tyd. Dankie dat jy saam kuier. En ons gaan vanaand lekker gesels oor hierdie dorp waar ons kuier vanaand. John van Jeffreys Bay sê ook vir my hy is ingeskakel, daar het 'n stormagtige winderige Jeffreys Bay uit. Goeienaand John, dan sien ek Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Sy sê sy lê lekker onder die komberse en luister op hierdie koue aand. Nou ja, waar kuier ons vanaand? Dit is 'n interessante klein, verskriklike klein dorpie waar ons kuier. En ons kuier vanaand in Mpumalanga weer 'n keer. Ek weet, ons was so wat 3 weke terug, was ons ook in Mpumalanga gewees, daar by Pelgrimsrus. En hierdie is 'n baie soortgelyke dorpie waar ons vanaand kuier. Hy het ook ontstaan as gevolg van goud, wat ontdek is hierso so in 1882. En as ek nou vir jou sê klein, onthou ek gebruik altyd vir dispatch as a maatstaaf van hoe groot 'n dorp of hoe klein 'n dorp is. En ek sê altyd vir jou dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot en sy bevolking is so om en by 40.000 mense. Nou hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is nie eers 'n halwe vierkante kilometer groot nie. Hy is verskriklik klein. En daar bly so om en by 180 mense op hierdie klein dorpie. Nou hierdie klein dorpie, het ek vir jou gesê, sy ontstaan gehad in 1882, toe daar goud ontdek is in 'n klein spruit wat deur die dorp vloei, is daar toe nou goud ontdek en bitter vinnig is daar toe nou 'n goudstorm loop op hierdie dorp en so vinnig as wat dit begin het, so vinnig het dit gestop, want 'n paar jaar later, toe word daar goud ontdek hierso so in 1886 in Witwatersrand, wat dan nou vandag Johannesburg is, en toe besluit almal om hierdie klein dorpie te verlaat en Johannesburg toe te gaan en ook, daar was goud ontdek gewees bietjie vroeër in Barberton en in Pelgrimsrus, wat baie meer betaal het, as wat hierdie klein dorpie se goudhandelaars betaal het. So vinnig as wat hy begin het, so vinnig het hy doodgeloop. En dan ook wat ek vir jou kan sê, is hierdie dorp het eers 'n ander naam gehad. Hy was eers bekend gewees as Duivels Kantoor, en daar's 'n storie agter die storie wat ek jou later gaan vertel oor hoekom hy so genoem was. So kan jy al min of meer raai waar ons vanaand kuier. Die WhatsApp-lyn is oop, 082-333-367. Wat ek jou ook kan vertel, is dat hierdie dorpie is onlangs herontdek en is nou deesdae 'n baie gewilde naweek wegbreekplek en dit is hy so min of meer 30 kilometer ander kant wat vandag Mbombela is. So, kan jy al raai waar ons vanaand kuier? Soos ek sê, die WhatsApp-lyn is oop, 082-333-367. Gesels saam, waar dink jy kuier ons vanaand? Kom ons gaan luister al wat sê die adverteerders vir ons, en luister ons 'n bietjie Bobby van Jaarsveld, J en 2.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
5: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
4: Everything?
5: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
4: Excellent.
5: They are. You can trust them to sell your home.
4: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

0: Lekker drie in 'n ry gehad daarso. Bobby van Jaarsveld het hom afgeskop vir ons met Saartjie. Jay het vir ons gesing 2 en toe het 2 vir ons gesing Piknik vir 2. Klomp 2 is daar in daai sin, hè. Right, so die tyd is nou so amper half 10 en as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my Nelis en my ringbrits hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12. Behalwe vanaand kuier ek net saam met jou tot so by 11 uur se kant toe. En ek het vir jou so klaar die eerste paar leidrade begin gee van waar ons vanaand kuier. Hierdie vroeë geskiedenis van hierdie dorpie is baie nou verbind met die goudvelde wat daar in die weier oostelike Transvaal ontdek is. En terwyl hierdie dorp self ontstaan het in reaksie op die ontdekking van goud in 1882, het die omliggende plateaurand lank gefunksioneer as 'n bewegingskorridor, hulpbron, landskap en 'n ontmoetingspunt tussen die Hoëveld en die Laaveld en 'n lank voor formele nedersettings daar gestig was, was hierdie bergplateau bekend vir sy misgevulde woude, kwartsriwe, antieke paaie en mineraalryke geologie. Hierdie kenmerke het beweging, handel en seisonale gebruik van die landskap vir geslagte gevorm lank voor die aankoms van prospekteerders en regsamptenare. En hier het al 'n hele paar antwoorde deurgekom na die eerste paar leidrade wat ek gegee het. So kom ons loer gou bietjie hierso. Marlene, jy is in die call daar met jou antwoord vanaand. Kom ons kyk hierso. Ronel, sê net vir ons naand, sê Ronel van Rowellen Park, mooi aand vir amal en hou julle maar warm en jy moet asseblief veilig ry huis toe later vanaand. Dankie Ronel, ek sal. Dit is ook hoekom ek vanaand so klein bietjie vroeër gaan groet sodat ek by die huis kan kom voor die groot reens weer hier op ons toesak. Dan kyk ons hier so Karen Brits, jy is in die call daar met jou antwoord. Stefan, hy sê vir my, nee, ek is uit, ek ken nie Mpumalanga nie. Ok, Stefan, dis alright, as jy hom nie ken nie, maak het die saakie. Anneleen van der Merwe, jy is in die call daar met jou antwoord. Doopie sê vir my, Google sê, dis Mujaji's Kloof. Doopie sê vir Google, Google is verkeerd. Dit is nie waar ons vanavond kuier nie. Tannie Rita het vir my 2 raaiskote gegee. Sy sê Fraserburg of Barberton. Barberton is baie naby, Tannie Rita, maar dit is nie waar ons vanavond kuier nie. BCR, jy is in die call daar so met jou antwoord. Dan het ons hier so vir Jolie. Jy is in die call daar met jou antwoord ook. Maar Chips, jy het hom reg. Kom ons kyk hierso, John van Jeffreys Bay. Ja, jy is reg daar so en jy het my nou sommer 'n stukkie vertel hierso van my volgende leidraad wat ek ook vir julle gaan gee. En dan sien ek hierso Marianne sê vir my ek raai, maar sy het nou nog nie vir my gesê waar sy raai nie. En Louise Lamprecht, jy is ook in die call daar met jou antwoord, en dan sien ek hier so, Tian het vir ons 'n video gestuur, dankie dat jy lekker saam kuier, Tian, en ja, nou ja, toe, mooi so vir amal wat om so ver reg het, en kom ek geef jou nog so paar leidrade, so, hierdie dorp is ook bekend, in vandagse dae, vir die aantal wilde perde, wat natuurlik somme maar net daar aangetref word, ek lees hier so, hulle sê vir my, oor 17 hektar is daar omtrent so 200 wilde perde, wat tot vandag toe nog daar bly. Nou, daar is verskillende stories oor waar hierdie perde dalk miskien vandaan kom. Daar is een story wat sê, ok, hierdie perde is dalk hier gelos na die Tweede Boereoorlog en toe hierdie perde nou maar net in die wild leer oorleef en so het hulle aangeteel en meer en meer en meer geraak. Ander teorie is dat hierdie wilde perde dalk eens perde was wat in die myne gewerk het en nadat die myne toe nou plat geval het daarso, hierdie perde ontsnap en selfde storie, hulle het maar hier in die natuur gebly en so het hulle nou maar net meer geraak en dan is daar 'n ander teorie wat sê hierdie perde is moontlik afstammelinge van perde wat deur die transportwaens gebruik is daai tyd en weer eens toe die myne nou agter of toegemaak het, toe het hulle die perde hier gebly. Daar's ook natuurlik soos met elke dorp is daar spookstories waar daar nou maar dit is nou maar 'n ding met ou dorpies en klein dorpies en vandag is dit 'n baie bekende toerismebestemming. Daar is 'n hele paar bekende staproetes. Soos ek sê, jy kan gaan kyk na die wille perde. Daar is baie ou geboue wat mens kan besigtig daarso. Daar is baie mooi uitsigte oor die laafveld. En natuurlik, dan soos in elke klein dorpie, is daar 'n aantal kunswinkeltjies en koffiewinkeltjies en dinge. So dit is 'n regte interessante klein dorpie. En ja, ek het jou gesê, hy is in 1882 ontdek, of min of meer, wel, was goud ontdek, en toe het hierdie dorpie nou stadig en stadig begin groei, tot en met so 1984 toe word dan goud op ander plekke ontdek, onder andere wat vandag Johannesburg is, so hierdie dorp het baie vinnig ontstaan, maar het baie vinnig ook toe nou agteruit gegaan. Right, so, as jy nog wil saamspeel en jy wil vir my 'n paar antwoorde deurstuur, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Ek sien hier het nog 'n paar raaiskote deurgekom. Ek gaan nou weer gaan aandag gee aan die WhatsApp musiek. Kom ons gaan krap weer daar rond by die adverteerders. Dan bring ek vir jou Marian Faithful met The Ballad of Lucy Jordan. Chris Stein en Demi Lee Moore sing vir ons By Jou en Bernice West in die land van Staden sing vir ons Soen my op my mond.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Lekker 24/7 daar so met Slave to the Music. Die tyd is nou so 20 voor 11. En dit is ongelukkig tyd vir my om jou nou te groet. Ek het almal se liedjies gelaai op die speellys. Die speellys is lekker vol tot en met so ontrent. Amper 12 uur toe vanaand, so daar gaan lekker gekuier word. En ja, soos ek sê, ek moet ongelukkig groet. Ek het nou hier by die ateljee se venster uitgekyk en ek het sommer hier deur my oorfone gehoor hoe begin die winde hier buitekant te ruk. So dit beteken ons volgende groot reën is op pad. So ek wil hier wegkom dat ek veilig by die huis kan aankom sodat ek en jy môre aand weer kan saam kuier. So, baie dankie vir almal wat saam gekuier het, saam gesels het en saam gespeel het vanavond. En ons kuier môre aand weer saam. Tussen 9 en miskien dalk weer 11. Hang maar af hoe die weer dinge lyk. En natuurlik is dit môre donderdag dinge. Ons lekker speletjies, lekker musiek en dit gaan net goed gaan. So, in die tussentyd, bly veilig, bly warm, bly droog, bly van die paaie af as jy nie op die pad hoef te wees nie en bly veilig tot ons weer saam kuier. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer as jy nie is nie. Maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier môre aand weer saam.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.